0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
1: وَمِن

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

0: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا،
1: ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا

ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔

0: اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے، بے اختیار و ناتواں کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ وللہ

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے, اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی جلد تر. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

0: اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔
1: واللہ

0: اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کر دیں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

اور جب اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
1: اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا.

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا.

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔

0: اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایزا عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
1: ما عندكم ينفد وما عند الله باق

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

0: کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔
1: وَلَقَدْ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا.

0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

پھر جن لوگوں نے ایزائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

0: اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا

0: الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا
0: متاع قلیل ولہم عذاب علیم
1: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم،
0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

0: اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔
1: وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
1: وَاصْبِرْ

0: اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔
1: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔
0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: تجریان،
0: ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں،

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤگے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج جمعہ 28 ستمبر کی 11 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر کی آج 78ویں برسی پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیراعظم تاجر برادری کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. پاکستان میں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون مستحکم بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ وزیر کے تحت اب تک 50 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے. جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. خواتین کے T20 ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. خبریں تفصیل سے. ترویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں کراچی میں قائد پر قرآن خانی اور فاتحہ خانی کی خصوصی تقریب منعقد ہوگی. اس دن کی مناسبت سے تعلیمی اداروں اور سیاسی سماجی اور ثقافتی تنظیموں کی جانب سے قائد اعظم جناح کی شخصیت اور قیادت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. ریڈیو پاکستان بھی قائد اعظم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج قائد اعظم محمد علی جناح کی 78ویں برسی پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت، آئینی جد و جہد اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتھک کوششوں کو اجاگر کیا جن کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا. صدر نے کہا کہ قائد اعظم کے اتحاد، نظم و ضبط، آئینی تسلسل، انہوں نے عوام خصوص نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ قائد اعظم کے عزم، ثابت قدمی اور خود اعتمادی کی اعلی مثال کو اپنائیں اور ایک مضبوط، پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے کام کریں. وزیر اعظم قائد اعظم کی پائیدار کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور معاشی استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہے، تاکہ عظیم رہنما کے ویژن، نظریات اور اصولوں کی حقیقی عکاسی کرنے والا ملک آنے والی نسلوں کے حوالے کیا جا سکے. وزیراعظم تاخیر کے خاتمے، کاروبار کی لاگت کم کرنے اور برآمدات کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد میں سہولت بورڈ کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیراعظم تاخیر کے خاتمے، کاروبار کی لاگت کم کرنے اور برآمدات کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. اسلام

سے متعلق طریقہ کار میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. انہوں نے کہ زیادہ تجارتی حجم والی بندرگاہوں پر تمام متعلقہ ادارے کاروباری برادری کو ایک ہی چھت تلے تمام خدمات فراہم کریں. وزیر اعظم نے بین الاقوامی تجارت میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی شرکت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات پر بھی زور دیا. نائب وزیر اعظم کو فروغ کے لیے مربوط اور تمام حکومتی اداروں کی مشاورت پر مشتمل طریقہ کار اختیار کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وہ پاکستان کے تجارتی اور برآمدی فروغ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام آباد میں بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. نائب وزیر اعظم اداروں کے ساتھ مسلسل رابطوں کے ذریعے اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا. انہوں نے تجارتی سہولت کاری کو مضبوط بنانے، پاکستانی مصنوعات کے معیار اور مسابقتی صلاحیت کو بہتر بنانے، منڈیوں تک رسائی بڑھانے اور برآمدات کو متنوع بنانے پر زور دیا، جس میں یورپی یونین میں جی ایس پی پلس کے مواقع سے بھرپور استفادہ بھی شامل ہے. وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری سے برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ایشیائی امور کے سربراہ سرینی ناگاراجن کی زیر قیادت ایک وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان کے بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر توجہ مرکوز کی گئی، جنہیں قومی ٹرانسمیشن نیٹورک کو جدید بنانا، بڑے پیمانے پر بیٹری اسٹوریج اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شامل ہیں. وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت بجلی کی ترسیل اور گرڈ کو جدید بنانے کے لیے 8 سے 10 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہے، تاکہ سرمایہ کاروں کے لیے مستحکم اور شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے روانڈا کو سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے، براہ راست تجارت کے فروغ اور دونوں درمیان ادارہ جاتی تعاون مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے روانڈا کے ہائی کمشنر ہیریری فاتو سے ملاقات کے دوران یہ یقین دہانی کرائی. ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری سطح پر روابط بڑھانے اور اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں کا جائزہ لینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. روانڈا کے ہائی کمشنر نے وزیر کو روانڈا پاکستان انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کی دعوت دی، جو رواں کی 23 تاریخ سے کیگالی میں منعقد ہوگا. انہوں نے پاکستانی ادویات، ٹیکسٹائل، چاول، طبی آلات اور کھیلوں کے سامان کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا. مشیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت اب تک 50 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے. سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ہاؤسنگ فائنانس کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. خرم شہزاد نے کہا کہ گزشتہ جمعے تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 60,000 سے زائد کیسز منظور کیے جا چکے ہیں، جن کی منظوری کی شرح 38.5% ہے. انہوں نے کہا کہ رقم کی تقسیم کے عمل کو تیز کرنے اور منظور شدہ درخواستوں کو حقیقی گھروں میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، اور رہن پر قرض کی سہولت کو مزید آسان اور قابل رسائی بنایا جا رہا ہے. حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد بدل کر دیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5.37 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 398.04 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں 3.05 روپے کے اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 370.80 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. شہر موقع پر قبضہ کر لیا ہے اور بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے تصویراتی اہمیت کے حامل جزیروں تک پہنچ گئے ہیں. یمنی حکومت کے عسکری ذرائع کے مطابق حوثیوں نے آبنائے باب المندب پر مزید دباؤ بڑھا دیا ہے اور ہنیش کے جزیروں تک پہنچ گئے ہیں. جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. مقامی میں صحت کے حکام کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,670 ہو گئی ہے، جبکہ 1,74,660 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. کرکٹ. خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. برمنگھم میں انگلینڈ کے خلاف تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 78ویں برسی پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت تاجر برادری کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خواتین کے T20 ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Surar Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 78ویں برسے پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیراعظم نے کہا تاجر برادری کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی اور تجارتی و کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. بیجنگ میں منعقد ہونے والے 13ویں چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز میں 2 درجن سے زائد پاکستانی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں. خواتین کے T20 ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 78ویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان.
3: This is FM 101.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
5: Sur aur sangeet, saazo aawaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 78ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے قائد اعظم کے یوم وفات کے موقع پر اپنے پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ قائد اعظم کے رہنما اصولوں پر کاربند رہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کامیاب کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

0: لیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، گزشتہ سے پیوستہ ہم اگر اپنے پروگرام پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آئین کے اوپر بات کی کہ آئین وہ اقلیتوں کو کس طرح کی ضمانتیں جو ہے مہیا کرتا ہے، آئین ان کے کون کون سے شکے ہیں جو کہ مساوی حقوق کی بات کرتی ہیں، آئین جو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر لیتا ہے، کس طرح عدالتیں ان کی آئین کی تشریح کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی۔ اور ان ساری باتوں کو اور چیزوں کو کرنے کے بعد اب ہم آئین سے متعلق دوسرے ایریاز ہیں یا جو دوسرا جو ایک حصہ ہے اس کی طرف آ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے، آئین کی کیا نافذ العمل ہے یا نہیں ہے یا لوگ کس طرح سے اسے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پھر اپنے اسٹوڈیو میں شرافت علی صاحب کو دعوت دی ہے۔ شرافت علی صاحب جو وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے، آئین کی تشریح کرنے کے ماہر ہیں، بہت سے قوانین جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو میں ذکر کروں گی وہ ابھی نافذ العمل جو قانون ہے، کم عمری کی شادیوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے اس کے وہ رائٹر ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں میری جو پسندیدہ کتاب ہے ان کی وہ جو جووینائل جسٹس پہ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے وہ اس کے رائٹر ہیں۔ تو میں نے آج پھر ان کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم شرافت صاحب۔
2: وعلیکم السلام شبانہ، تھینک یو۔
1: سو آپ، مجھے میرا پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ آئینی ضمانتوں کے باوجود اقلیتوں کو کن مسائل کا سامنا بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو ہے؟
2: اگر ہم مسائل پہ پہنچنے سے پہلے آئین جو ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں بالکل مختصراً کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہوتا کیسے ہے، اگر ہم اس کے اوپر بات کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔
1: زیادہ آپ نے اچھا ایک اسٹرکچر پرووائڈ کیا ہے، بتائیے۔
2: دیکھیں، آئین جو ہے وہ آپ کے آئیڈیلز ہیں، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا کہ جو رائٹس آئیڈیل شکل میں اس کو دیے گئے ہیں وہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہے جس تک پہنچنا ہے ریاست نے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہوگی، ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے، ہر شخص کو ملازمت کے برابر کے مواقع ہیں، ٹھیک ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، تو یہ کہہ دینے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ آئین نے تو کہہ دیا، اور آئین نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو آپ وائلیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا، یہ تو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے۔ اب اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر جو ہے قانون ساز اسمبلیاں جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہیں، اس میں آپ کے بنیادی لاز ہوتے ہیں، پھر اس کے ہر کسی ایک آرٹیکل کو انفورس کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو بہت ساری لیجسلیشن نظر آتی ہے۔ جیسے آپ نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو صرف ایک آرٹیکل ہے کہ جو خواتین اور بچوں کے حوالے سے ریاست جو ہے وہ انڈر آرٹیکل 25 اسپیشل میئرز لے سکتی ہے اور اسپیشل قوانین بنا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں کولیکٹیولی وفاقی اور صوبائی قوانین کو اکٹھا کروں بچوں اور خواتین کے حوالے سے، تو شاید 50 سے زیادہ لاز موجود ہوں،
1: یعنی ایک شک کو پورا کرنے کے لیے،
2: ایک شک کو پورا کرنے کے لیے اتنے قوانین، پھر آگے ان کے رولز اور پھر ان کے جو ہے وہ بائی لاز اور ایس او پیز تک بھی بات ہو جاتی ہے۔
1: یہی پہ میرا ایک سوال آ جاتا ہے کہ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آئین میں اور قانون کی نظر میں تمام جو افراد ہیں جو پاکستانی شہری ہیں وہ برابر ہیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ کسی بھی آئین کی شک کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے جو اسمبلیز ہیں، اور وہ قانون سازی ہوگی تو ان کی تشریح ہو سکے گی کہ آئین کیا کہتا ہے، لیکن ہمیں اس میں تو یہ بھی سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ بہت سارے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں قانون سازی ہی نہیں کی گئی۔ جیسے مثلا اگر ہم ذکر کر دیں تو ابھی تک کرسچن پرسنل لاز جو ہیں وہ 200 سال پرانے، 150 سال پرانے ہیں 1872 میں، اور ابھی تک وہی قوانین چلتے جا رہے ہیں, یعنی انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے وہ چلتا جا رہا ہے, اس میں جو سزائیں ہیں, جو جرمانے ہیں, جو چیزیں ہیں وہ بالکل 200 سال پرانی چیزیں ہیں, سو یا 150 سال پرانی چیزیں ہیں. تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ پھر یہ تو ہمیں ایک صاف چیز نظر آ رہی ہے کہ مطلب اقلیتوں کی آپ مساوی حقوق تو ہیں, لیکن جب ان کے لیے پرسنل لاز ہی نہیں بنے, پرسنل لاز سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں, کہ وہ شادی کیسے ہوگی, اس کا

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. بابائے قوم کا پاکستان اور ہانگ کانگ نے باہمی اقتصادی دلچسپی کی نئی راہیں تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے کرم میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کامیاب کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں. پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 78ویں برسی منائی جا رہی ہے. اس دن کی مناسبت سے تعلیمی اداروں اور سیاسی, سماجی اور ثقافتی تنظیموں کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اور قیادت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. گورنر سندھ نہال ہاشمی, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کے ارکان نے آج مزار قائد پر حاضری دی اور برے صغیر کے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: 1 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The 78th death anniversary of the father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is being observed today. Pakistan and Hong Kong have reaffirmed the commitment to explore new areas of mutual economic interest. At the United Nations, Pakistan has reiterated its unwavering support for the sovereignty, territorial integrity and prosperity of Saudi Arabia. The second semi-final of the Women's T20 Asia Cup will be played between Pakistan and Sri Lanka at Dubai today. And now the news in detail.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Cha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: Sunte rahiye. FM 101.
5: Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi حتى يرجع او كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم, ریڈیو پاکستان کا یہ ایک بہت مبارک سلسلہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے, جس کی یہ سعادت مجھ سمیت بہت سے علماء اور ہمارے اہل علم حضرات کو ملتی ہے کہ حدیث کا کچھ پڑھ کے حدیث کی تشریح بیان کی جائے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کا کلام سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے حضور سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں اور علم کی جستجو میں, طلب علم, علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے گا اس راستے میں, تو وہ ایسا ہے جیسے وہ فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. حتی یرجع, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. یہ حدیث کا متن تھا جو آپ کے سامنے پڑھا. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت, علم کی فضیلت اور علم کی جو ثمرات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت سی خصوصیات اور امتیازی شانیں عطا فرمائیں اور بہت سے ان کو معجزے عطا فرمائے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی. ان کا جو خاصہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ فخر ہے کہ حضور کا جو خاصہ ہے وہ علم ہے. جیسا کہ غار حرا کا واقعہ مشہور ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, پرائمری لیول سے یہ باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں کہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے بیت اللہ کے قریب, تو وہاں پر یہی واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا کے معنی پڑھنے کے, جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہی ہے. چنانچہ یہ بات بھی ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ علم دین کا بھی ہے, دنیا کا بھی ہے, اور دنیا کے علوم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کبھی کسی دور میں نہ اللہ نے منع فرمایا, نہ اللہ کے حبیب نے, نہ صحابہ نے, اور نہ بعد میں. آج بھی علماء دنیاوی علوم اور عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ پڑھو, بلکہ علم تو علم ہے. دین کا علم اس لیے اہم ہے کہ دینی علم حاصل کرنے سے اللہ اور رسول کی معرفت اور پہچان پیدا ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی اللہ کی صفت خاص ہے علم, اور وہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. لہذا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ علم دین کا بھی ہے, دنیا کا بھی ہے. جیسا کہ اکبر الہ آبادی کا ایک شلم کے ذریعے اس امت کو اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. لہذا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ علم دین کا بھی ہے.

0: اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سارے عصری علوم جتنے بھی ہیں یہ بھی اسی کے اس میں آتے ہیں. لیکن اصل پہچان جو ہے وہ یہ ہے جس علم کے ذریعے اللہ اور رسول کی معرفت حاصل ہو جائے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے، اصل علم وہ ہے. اور اگر یہ انگریزی علوم پڑھ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے اگر یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی علم کہلائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث پڑھ کے بھی کسی کے اندر فکر آخرت پیدا نہ ہو اور اللہ اور رسول کی پہچان نہ ہو تو علم دین پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے بھی یہ بیکار ہے اور یہ اس نے گویا وقت ضائع کیا. بس یہ ہے علم کی حقیقت جو میں نے بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طلب علم، علم کی طلب میں جو نکلے گا طالب علم، وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ چل رہا ہے، اور یہاں تک ہے کہ جب تک وہ لوٹ کے نہ آ جائے، وہ علم اسے حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ صرف طلب علم کے اوپر اللہ نے یہ ثواب اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ اس حدیث کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
0: الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عالماً، متعلماً اور مستمعاً اور محباً. فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی فضیلت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ اس کی کوشش کرو اور اس کی نیت کرو کہ تم عالم بن جاؤ. اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ عالم سے مراد عالم دین ہونا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ جس کو عالم اور مولوی اور مولانا کہتے ہیں. تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے تو اس میں مدارس بھی ہیں، اور عالم سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی بھی فن کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کریں. ڈاکٹری بھی ایک علم ہے، وکالت بھی ایک علم ہے، اور انجینئر بن جائیں وہ بھی ایک علم ہے. یہ بہرحال یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، بشرطے کہ نیت اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی ہو. اور ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو پہلی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر دین اور اسلام جو ہے یہ چیز موجود ہونی چاہیے. تو عالم بن جائے، اور فرمایا کہ اگر عالم نہ بنے تو متعلم بن جائے. فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ، کسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں پہ بیان ہو رہا ہو، جہاں پہ درس ہو رہا ہو، کوئی سبق ہو، کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہوں، تو وہ متعلم بن جاؤ تاکہ گویا تم عالم نہیں بھی بنے تو کم از کم طالب علم تو بنے. اللہ نے تمہارے نام اس میں لکھ لیا کہ تم طلب علم کے اندر نظر آئے، یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ چلو عالم نہیں بنے، بیٹھ نہیں سکے علم حاصل کرنے، تو مستمعان کم از کم سن تو لو، سننے والے بن جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہو اور کوئی بھی نصیحت کی باتیں ہوں، تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی تقریب ہو، مومن اور

0: مسلمان کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ اس کو سنے، کم از کم سننے کا بھی ثواب ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو اور علم کی باتوں کو کم از کم سن تو لیا، تو سننے والے ہی بن جاؤ تو یہ بھی اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، جیسے قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنے کا ملتا ہے، جو لوگ سنتے ہیں دلچسپی سے سنیں تو ان کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب. فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر محباً کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ، علم سے محبت رکھو، عالم سے، اہل علم سے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو ان کے ساتھ. تو یہ چار درجے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی درجہ اپنا لو تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر اور خیر کا وہ ذریعہ بنے گا آخرت میں. عالم بن جاؤ یہ تو بہت فضیلت، اور اگر عالم نہیں تو طلب علم، شاگرد بن جاؤ اور اسٹوڈنٹ بن جاؤ اور کسی کے درس میں اور کسی کے سبق میں شریک ہو جاؤ، اور یا سننے والے بن جاؤ تو سن بھی لوگے تو سننے کا بھی ثواب ہے، عمل ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کی بات اور علم کی بات کو سننے کا بھی ثواب اور درجہ رکھا ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں کر سکے تو ان سے محبت تو کرو، ان کی طرف اپنا جھکاؤ رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز تمہیں ملنی چاہیے، حاصل ہو جائے تو تمہاری کامیابی ہے، پانچویں کوئی چیز نہیں ہے، بس پانچواں اگر کوئی طبقہ ہوگا تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا. اور تو چار صفتیں اور چار باتیں بتائی ہیں، سننے والے ان سب کو پہلی کوشش عالم بننے کی کریں، دوسری یہ ہے کہ طالب علم بن جائیں، تیسری کوشش پھر یہی ہے کہ سننے والے بن جائیں. اللہ اور رسول کی باتیں اور علم کی باتیں سننے کا بھی ثواب ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان اس طبقے سے اور ان حضرات سے محبت تو رکھو جو عالم ہیں، جو معاشرے میں جنہوں نے کوئی بڑا ایک انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، ان کا ادب احترام کرو، ان سے ملو، ملاقاتیں رکھو، تو یہ بھی درجہ رائے گا جانے والا نہیں ہے. یہ اس حدیث کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو چاروں چیزوں اور چاروں فضیلتوں میں کوئی نہ کوئی فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: سنتے رہیے FM 101.

0: نائب وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم اور علاقائی تجارت کے فروغ میں اس کے کردار پر پاکستان کی جانب سے دی جانے والی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کامیاب کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آج دبئی میں خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 78ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے تعلیمی اداروں اور سیاسی، سماجی اور ثقافتی تنظیموں کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اور قیادت کو گئے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کے ارکان نے آج مزار قائد پر حاضری دی اور برے صغیر کے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ ریڈیو پاکستان قائد اعظم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر باب قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی زرعی مصنوعات کے لیے عالمی منڈیوں میں رسائی بڑھانے اور نئی منڈیاں تلاش کرنے کے لیے مربوط اقدامات پر زور دیا ہے۔ وہ زرعی شعبے اور زرعی برآمدات کے فروغ کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے زرعی برآمدات کے فروغ کے لیے پاکستان کے بیرون ملک مشنز میں تعینات کمرشل افسران کو مؤثر کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے اس امر پر زور دیا کہ زرعی شعبے کی برآمدات بڑھانے کے لیے زرعی مصنوعات میں ویلیو ایڈیشن ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی شعبے کا پاکستان کی معیشت کی ترقی اور استحکام میں کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے زراعت میں جدت لانے، لائف سٹاک کے شعبے کی ترقی اور زرعی برآمدات کے فروغ کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: خدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر وہ حرام ہے. بس اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف ملایا تو مکروہ ہے. ہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا قبل یا بعد غیر کا نام لیا, مسئلہ یہ کہا کہ حقیقہ کا بکرا ولیمہ کا دمبا یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اسی کا نام لیا یا جن اولیاء کے لیے صاحب ثواب مزدور اس کا نام لیا تو یہ جائز ہے بعد میں آگے, یعنی نیت جسے کہتے ہیں کہ نیت وہ ہے, مگر نام ذبح کے وقت نام اللہ ہی کا چلے گا اسی سے وہ چیز حلال. تو جو چیز حرام کھانے میں مجبور ہو جائے, بہت مجبور ہو, اس کو نہ کھانے سے خوف جان موت کا خطرہ ہے بھوک ناداری کی وجہ سے یا کوئی بیماری ایسی اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے یا کوئی شخص حرام کھانے پر جبر کرتا ہو اس سے جان کا اندیشہ ہو, ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت بس اتنا ہی جتنے کی جان بچانے کے لیے کھانا جائز ہے اور خوف ہلاکت نہ رہے تاکہ ہلاک ہونے سے مسلمان کو بچایا گیا ہے, اس میں سہولت دی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
1: اور مسلمانوں نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالی نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے, اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: دس از FM 101. دس از FM 101.
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس, اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Get ready for non-stop hits. Back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: اللہ کا شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں سب سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ میں تقریباً آج ایک ہفتے کے بعد آج میں نے کسی چینل پہ کال کی ہے, شامل ہو رہی.
1: یعنی کہ پچھلے ہفتے, پچھلے جمعے کو آپ نے میرے شو میں کال کی تھی, اس کے بعد آپ نے کال نہیں کی.
0: جی جی, اور آج کال کر رہی.
1: میری خوش قسمتی, میری خوش قسمت.
0: دیکھ لو آپ لکی ہو.
1: دیکھ لیں پھر میں کتنا لکی ہوں.
0: تو ہوا یہ کہ مجھے لاہور سے باہر جانا پڑا, تو میں جن لوگوں نے مجھے یاد کیا, دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اس ایسے وقتوں پہ پتہ چلتا احساس کا,
1: جی جی جی جی,
0: پیار محبت کا. سب سے پہلے تو میں فری کا بہت بہت شکریہ ادا کروں. فری چبرجی سے آتی ہیں ہماری.
1: اچھا کہاں آتی ہیں
0: وہ؟ چبرجی چوک میں. فری
1: چبرجی چوک سے آ جاتی ہیں, پیدل چل کے آتی ہیں؟
0: نہیں جی جی, فون پہ.
1: اچھا فون پہ آتی ہیں. اوکے اوکے اوکے.
0: تو انہوں نے اتنا مجھے یاد کیا, اتنا یاد کر رہی تھی ہر کال پہ مجھے یاد کر, شمیمہ پی آپ کہاں ہو, آ جاؤ, کچھ نہیں کہا جائے گا. مجھے کچھ کالروں نے بتایا آج کہ فری آپ کو بہت یاد کری, بلکہ بہت سے کالر اور نے بھی بہت یاد کیا.
1: واہ صحیح.
0: ہاں جی, تو میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گی بہت بہت. مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ دیکھو کتنا احساس اور محبت ہے ہم سب کالروں میں آپس میں.
1: بالکل بالکل,
0: ایسی باتوں میں پتہ چلتا کہ کس کو کتنا پیار ہو.
1: بالکل
0: فری جی, بہت بہت شکریہ.
1: اب ہمارے ٹاپک پہ بتائیے گا.
0: ہاں میں آپ کو.
1: جی جی, آ جائیں آ جائیں ٹاپک پہ. آ جائیں جی, آئے آئے.
0: میں فری جی کا شکریہ ادا کروں.
1: جی ٹھیک ہے.
0: تو میں نا علی رضا, میں بچپن سے ہی بہت شرارتی ہوں.
1: اچھا,
0: بچپن سے لے کے ابھی تک میں شرارتی.
1: بچپن تک آپ شرارتی ہیں؟
0: بالکل بالکل بالکل صحیح ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: تو جو نا شرارتیں اکثر گھر میں کرتی رہتی ہوں گھر والوں کے ساتھ.
1: بالکل ٹھیک ہے.
0: بس کیا کرو, اب تو نہ شرارتیں کیا کرو. میں نے کہا یہ کیا, وہ کہتے ہیں عمروں میں کیا رکھا, دل جوان ہونے چاہیے. تو میں شرارتی بہت ہوں بچپن سے ہی. اور آپ کا شو سن رہی ہوں میں بہت.
1: بہت شکریہ جی.
0: ہمارے بھائی ہیں کویت والے طارق بھائی, ان کو, حنیف بھائی کو, اور سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام. اور ہاں اگر ہو سکے تو سدا بہار گانا میڈم کا کوئی گانا آپ پلے کر دیں.
1: بالکل جی, کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے, ابھی یہ گانا پلے کر رہا ہوں, وہ سنیے گا. ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے.
1: اوکے جی, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیں جی گانا چلاتے ہیں آپ کے لیے ایک. اس گانے کو سنیے گا, ملتے ہیں آپ کو اس گانے کے بعد.

شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمارا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. بابائی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 78ویں برسی منائی جا رہی ہے. وزیراعظم نے فی ایکڑ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان شراکت داری پر زور دیا ہے. ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو اپنے بنیادی انسانی حقوق پر سنگین پابندیوں کا سامنا ہے. اور خواتین کے T20 ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 78ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اس دن کے مناسبت سے تعلیمی اداروں اور سیاسی سماجی اور ثقافتی تنظیموں کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اور قیادت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. گورنر سندھ نہال ہاشمی, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کے ارکان نے آج مزار قائد پر حاضری دی اور برصغیر کے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہے. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
2: اور عبد القدیر.
1: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
3: بھائیو اور بہنوں, پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے.
2: یہ آواز تھی بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی, جن کی آج 78ویں برسی منائی گئی.
1: وزیراعظم نے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی علاقے میں بجلی کی بندش 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے.
2: شہباز شریف نے فی ایکڑ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان شراکت داری پر زور دیا ہے.
1: وزیر توانائی نے کہا ہے کہ بجلی صارفین پر غیر ضروری مالی بوجھ کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں.
2: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا عوام سے رابطہ برقرار رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے.
1: سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اڑان پاکستان اقدام کے تحت 21 ارب روپے سے زائد مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی ہے.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

0: رات کے 10 بجے. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی علاقے میں بجلی کی بندش 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا عوام سے رابطہ برقرار رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی نے آج پشاور میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے. دبئی میں خواتین کے T20 ایشیا کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے 131 رنز کا ہدف دیا ہے.
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children, who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little,

0: گائز ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان, اور میرے ساتھ جناب میرے کو ہوسٹ احمد بٹ صاحب اور دا ون اینڈ اونلی علی قریشی از وِد می. علی بھائی یار وہ دوبارہ سلسلہ ادھر سے نا شروع کریں جہاں سے ٹوٹا تھا.
1: جی جی بالکل کرنا چاہیے, کیوں نہیں.
0: وہ کیا تھا محبت؟
1: یہ لفظوں کی شرارت ہے, سنبھل کر کچھ بھی لکھنا تم.
0: ہاں
1: محبت لفظ ہے لیکن یکسر ہو بھی جاتی ہے.
0: محبت لفظ ہے لیکن یکسر ہو بھی جاتی ہے. اچھا جی سوال
1: آپ نے ان سے پوچھنا ہے, میرے سے نہیں پوچھنا, آپ نے دیکھا ان کی طرف ہے.
0: اچھا جی احمد آپ بتائیں یار یہ اس شعر کی کچھ سمجھ لگی ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں محبت لفظ ہے اور یہ اکثر ہو جاتی ہے, اکثر کے اوپر تھوڑا سا زور انہوں نے ڈالا ہے.
2: یہ سوال تو سر سے پوچھنا بنتا ہے کیونکہ
0: نہیں. آپ چلیں بتائیں تھوڑا سا آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اکثر ہو جاتی ہے کہ یہ بس ہو جاتی ہے یا ہو گئی تو ہو گئی؟
2: ابھی تک تو اکثر والا تو نہیں ہوا,
0: بس ایک ہی دفعہ ہوئی ہے,
2: نظروں سے ہوئی ہے. پریکٹیکل لائف میں
0: نظروں سے کون سی ہوتی ہے؟
1: اکثر ہوتی ہے, ہاں سر محبت اکثر ہوتی ہے, اس کی میں بتاؤں گا آپ کو.
2: یہ سر اچھا ایکسپلین کریں.
0: نہیں نہیں آپ بتائیں نا, آپ اکثر پہ آپ یقین کرتے ہیں
2: سر؟ اکثر
0: مائیکو ذرا
1: سر آپ اگر تھوڑا سا ان کو وہ ایزی کر دیں گے کہ آپ کس محبت کی بات کریں, مطلب محبت
0: وہ سمجھ گئے, وہ سمجھ گئے میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں.
1: صحیح
2: سر ابھی تک اس طرح سے تو نہیں ہوئی جس طرح شعر میں بیان کیا گیا.
0: اچھا
2: بس نظروں کی حد تک.
0: اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ شعر میں جو بیان کیا کرنے والا نا اس کا ایک اپنا خیال ہے.
2: بالکل
0: اس کا اپنا انداز ہے.
1: ان کا خیال یہ ہے کہ اب کون کہے تم سے ہر بار محبت کی تفسیر نہیں ہوتی.
0: کیا کریے تفصیل تو چاہیے نا سانو, کیونکہ یہ اکثر والا جو معاملہ نا اس کو ہم نے سلجھانا نا. یہ اکثر والا کیا معاملہ ہے؟ یا تو اکثر ہوتی ہے یا تو نہیں ہوتی. اور یہ اکثر ہو جانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو ہے بندے کے اندر, ذہنی توازن خراب ہے, نارمل نہیں ہے.
1: نہیں ہاں سب دیکھیں مجھے ہر اس انسان سے محبت ہے جو اپنے والدین کا بہت تابع دار ہے.
0: ماشاءاللہ
1: اس سے محبت ہو جاتی ہے.
0: کیا بات ہے.
1: کبھی کبھار اس انسان سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو وطن عزیز کے لیے بڑی پازیٹیو چیزیں سوچتا ہے کرتا ہے. اس انسان سے محبت ہوتی ہے.
0: ٹاپک چینج کر دیا انہوں
1: نے. نہیں محبت کا کرائٹیریا کوئی نہیں نا, محبت کا کرائٹیریا کوئی نہیں ہے.
0: اچھا محبت کو ہم کسی جگہ مختص نہیں کر سکتے نا, کسی ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا محبت کو آپ ایکسپلین کریں گے مختلف چیزوں سے, مختلف انوائرمنٹ سے. لیکن جو آپ نے شعر پڑھا ہے نا, تو آپ نے جس انداز میں پڑھا ہے, جس طرح اس کو ایکسپریس کیا ہے, جس طرح ہم نے فیل کیا ہے نا, ہم نے تو وہی فیل کیا جو محبت ہے.
1: یہ تو آپ کی فیلنگ ہے
0: جو آپ نے فیل کروایا ہے.
1: جی جی
0: فیل کروانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو ایکسپریس کر رہا ہے, جو شعر پڑھ رہا ہے,
2: ادا کرنے کا انداز,
0: ایگزیکٹلی اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا وہ فیل ہوتی ہے. انسان کی فیلنگز اس محبت کی طرف جاتی ہے جس محبت کے لیے انسان تڑپتا ہے,
2: بالکل
0: جس کی تلاش میں رہتا ہے. کئی لوگ تو خیر. تو سر یہ جو تھوڑا سا اس پہ چراغ روشن کیجیے.
1: سر میرا جو تجربہ ہے
0: یا وہ سرچ لائٹ لے کے
1: میں میں اس کو میں بہتر اس کو ایکسپلین کریں گے نا تو کافی ٹائم لگ جائے گا.
0: اچھا
1: تو ہمارے لسنرز ہمارے سننے والے.
0: اچھا چلیں ایک کالر لیتے ہیں.
1: جی جی
0: پھر ان سے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: سارا بات
0: اسلام آباد سے. جی سارا اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. سارا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
3: ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے؟
0: اللہ کا بہت کرم ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. اسلام آباد کا موسم کیسا ہے ویسے؟
3: بارش ہو رہی ہے.
0: او ہو بارشوں گڈ. اچھا
3: تھوڑی
0: تھوڑی
1: کمال
0: کا موسم. اور وہ بارشوں کے موسم میں تمہیں یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں. اب کے بار سوچا عادتیں بدل ڈالوں, پھر خیال آیا عادتیں بدلنے سے بارش رکا نہیں. اچھا جی مجھے بتائیے کہ ہم کیا ہم دوسروں کے لیے بھی وہی معیار رکھتے ہیں جو اپنے لیے رکھتے ہیں؟ کیا کہیں گی آپ؟
3: بہت کم.
0: اچھا
3: ہمت والے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے معیار رکھتے ہوں گے. ہر بندہ صرف اپنی ذات تک ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ بعض ایسے بھی دل ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ کے ذہن ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں.
0: یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہم مختلف جو ہماری زندگی کے ایک لائف سٹائل ہے یا مختلف ہمارا انداز ہے یا مختلف ڈیسیجنس کرنے پڑ جاتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا جھول آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ایشو بن جاتا ہے اور وہ معیار جو ہے نا اس میں فرق پڑ جاتا ہے نا.
3: بالکل,
1: انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہمت چاہیے, ہمت چاہیے, جو اپنے لیے سوچتے ہیں ہم لوگ وہی دوسروں کے لیے سوچیں. تو میں کہتا ہوں کتنی پرابلمز ہیں وہ ہوں گی نہیں, یہ تو ہمارے اختیار میں ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کو بہتر کر سکتے ہیں.
3: بس اللہ تعالیٰ سب کے دل میں رحم ڈالے اور ایسے ہوں, اگر ہم ایسے ہوں تو ہمیں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
0: بالکل,
3: کہ ہم ایز اے مسلم ہمیں جس طرح اپنا احساس ہے اس طرح دوسرے میں, ایک سوشل ورکر بھی ہوں میں, خود بھی بلائنڈ ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیسے نکلتے ہیں, کیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, جہاں حق کی بات ہے وہاں کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, لوگ اس کو بس ٹال ہی دیتے ہیں کہ نہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں جب آپ بات کرتے ہو انصاف کرو کس کے ساتھ کہ ایسا ہے, لیکن بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا, کیونکہ میں
0: بالکل ٹھیک
3: یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میں کسی کو کہوں, لیکن ہوتا ہے ایسا. ایک اس کے لیے بڑا بہت بڑا دل چاہیے, اس کے لیے آپ نے پھر کھل کھلا کے, کیونکہ ہم نے صرف جان اپنے خدا کو دینی ہے, خدا کے حضور حاضر ہونا, کسی بڑے بندے کسی بڑے شخص کے آگے ہم نے جانا یا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے.
0: بالکل,
3: تو میں سب کو یہ کہوں گی اگر کوئی بات ہے سچ کہیں, آپ سچ سچ کہیں, اس لیے جب آپ سچ کہو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. آپ کسی وہ جس کے لیے آپ نے جس کے حق کے لیے آپ بولو گے وہ کیا پتا کتنی آپ کے لیے دعائیں کرے گا, کتنا وہ اس کے وجہ سے خدا تعالیٰ آپ پہ کتنا مہربان ہوگا. تو توفیق دے خدا تعالیٰ سب کو, مجھے بھی سب کو دے توفیق.
0: آمین جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سارا, سلامت رہیں, تھینک یو جی, اللہ حافظ,
3: اللہ حافظ,
0: اللہ حافظ. آئے جناب, دا ہوا سارا اسلام آباد سے ہمیں کال کریں گے, تھینک یو سو مچ. 0422111001 از دا ڈارلنگ نمبر جس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا چلیں, السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام, کیا حال جناب؟
0: اللہ کا شکر. کون صاحب, کہاں سے؟
4: عبد المنان بات کر رہا ہوں, لاہور سے.
0: جی عبد المنان, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ یہ کہیں گے
1: اب میرے بارے میں پوچھے تو شاید بتا دیتے.
0: اچھا چلیں,
1: السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہے جی؟
5: میں دعا ملتان سے.
1: دعا ملتان سے, دعا ویلکم ٹو ایف ایم 101 لاہور, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
5: ٹھیک اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ رب العالمین, آپ کی دعائیں ہیں. اچھا دعا پروگرام سن رہی ہیں آپ؟
5: جی جی سن رہی تھی.
1: کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام؟
5: بہت اچھا.
1: ارے ویری نائس, تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گی؟
5: میں کہنا چاہوں گی اپنی غلطیاں, بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے مان لینا, جو بھی غلطیاں انسان آسانی سے نکال سکتا ہے کہ اس میں یہ ہے, لیکن اپنی غلطیوں کو یعنی کہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا وہ نا, اگر دوسرا بھی احساس دلواتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے.
0: بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں
1: آپ. معاف کر دیتی ہیں آپ؟ معاف کر دیتی ہیں دوسرے لوگوں کو؟
5: جی کرنا چاہیے, کر کے آگے بڑھنا چاہیے, کافی زندگیوں میں ایسی
1: کرنا چاہیے. کرتی نہیں آپ مطلب؟
5: یعنی کہ کرتی ہوں لیکن کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے خود ایک آیا, مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, رحم کرنے والے پر ہی رحمان رحم کرتا ہے.
1: ارے واہ,
5: تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یعنی کہ انسان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اپنی غلطی بھی مان لینی چاہیے انسان کو, حالانکہ خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ لوگ غلط کر رہے ہیں.
0: اچھا انسان جو ہے نا, انسان جو ہے نا وہ اپنا سب سے, وہ تو ہے لیکن اپنا سب سے بڑا جج ہے.
1: بالکل صحیح,
0: اپنا سب سے بڑا فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے, اور اپنے ضمیر کی آواز کو وہ بہتر سمجھ سکتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کے لاشعور میں ہوتا ہے, اس کے شعور میں ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے نا. ہم سب, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت.
2: हम इसी तरह ना अगर हम रात को सोने से पहले ना लाइटें बंद करके अगर आधा घंटा सिर्फ लेट जाए ना मोबाइल छोड़ के, तो इंसान वो सारी चीजें रिकॉल करता है जो उसने दिन में की होती हैं, सही क्या किया है, गलत क्या किया है। आई थिंक वो बेहतर तरीका है इंसान को अपने आप को पहचानने का।
0: और अगर अगर लाइटें ऑन करके
1: फिर मुमकिन है कहीं कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो सकता मामला।
0: जी जी कुछ कह रही हैं आप?
5: मैं ये कहूंगी बाकी ये है इंसान को अपनी गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए जितनी जल्दी जल्द हो सके, और अपने गुस्से पर भी काबू करना चाहिए।
0: सबसे बड़ी बात
5: होते हैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा।
1: अच्छा आप कर लेती हैं ना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है ना आपका, आपका गुस्से में आपका जो लड़ाई झगड़ा उस पे है ना?
5: जी जी
1: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए
0: जबरदस्त जी, बहुत खूब, थैंक यू सो मच जी। मुल्तान वालों को सलाम
1: कीजिए, मुल्तान
0: मदीनतुल औलिया बुजुर्गान दीन की जो उसको कहा जाता है मदीनतुल औलिया, क्योंकि अल्लाह के बहुत बरगजीदा जो बंदे हैं ना वहाँ पे मदफन है। अच्छा अली भाई, माफ़ी मांगने वाला कहते हैं बड़ा इंसान होता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बेशक,
0: और माफ़ करने वाला भी उससे बड़ा इंसान होता है,
1: बिल्कुल सही।
0: अच्छा हम ये बात कहते रहते हैं अक्सर, हम रेडियो पे भी कहते हैं, हमें बुज़ुर्ग भी कहते रहते हैं कि यार माफ़ी मांग लो, जब भी मामला हो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, आपको फहम के साथ काम लेना है, फहम और फरासत के साथ मामले को सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, ये नहीं कि उसमें उलझ जाना है, उसमें आपने चले जाना है। हमें ये पता है कि माफ़ी मांग लेने से
1: चीज़ें बेहतर
0: तरीके पर हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो गुस्सा जो है, आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि ये 90 सेकंड जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी के, ये बड़े आम होते हैं, ये 90 सेकंड जो होते हैं ना ये हमें आसमान की बुलंदियों पे ले जाते हैं और ज़मीन की पस्तियों के अंदर ले जाते हैं। 90 सेकंड जो होते हैं ना वो जब आपको गुस्सा आता है ना, सो दैट इज़ अ 19 सेकंड, चाहे किसी के लफ्ज़ किसी के बोल आपको अच्छे नहीं लगे, और आपने 90 सेकंड अगर आपने उसको सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, फहम व फरासत के साथ काम ले लिया, हिकमत से काम ले लिया, तो आप दुनिया में बादशाह बन जाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसे।
0: सो ये जो 90 सेकंड का एक फ्रेज़ आता है ना, आप देखें ना कि कोई किसी के साथ रोड पे चलते उलझ गया,
1: तो
0: एकदम किसी ने कोई बात ऐसी कह दी, कोई गलत बात कह दी, तो आप एकदम हाइपर हो गए, तबादला जो होगा ना वो गलत शुरू हो जाएगा बातों का, या किसी आम रूटीन में भी आप रहते हैं, तो जो 90 सेकंड है ना हमारी ज़िंदगी के बड़े आम होते हैं, और वो होते हैं जब एकदम कोई बात कहता है, कोई किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कोई बुरा लग रहा होता है, तो वो दैट इज़ द टाइम कि हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने लफ्ज़ों पर, अपनी अपनी सोच के ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना सर सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ना बाकायदा तौर पे जो इसके कमांड रखते हैं उन्हें क्लासेस देनी चाहिए स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कैसे अपने सेल्फ पे कंट्रोल करना
1: बहुत जरूरी है।
0: और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ये नहीं कि गुस्से के मौके पे, सेल्फ कंट्रोल ओवरऑल,
2: ओवरऑल
0: आपने अपने ऊपर अपने सेल्फ पे अपनी नफ्स पे कैसे कंट्रोल करना है। अभी देखें ना ये आए दिन जो हमें वाकयात सुनने को पढ़ने को दिल खराश वाकयात मिलते हैं, वो सारा सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से है ना।
1: बिल्कुल,
0: आप अपने सेल्फ अपने ऊपर अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर ही इस तरह के वाकया, तो ये इसको सीखना, इसको समझना, इसको परखना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे आपने कोई ऐसी मूवमेंट या ऐसा मौका आ गया उस पर अपने ऊपर कंट्रोल करना
1: हो। फरहान भाई वो है कि दो लाइंस हैं कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते
0: हैं।
1: ये अना जो है ना ये हमें कई दफ़ा हमारे मतलब आ जाती है,
0: है या ना ही और झूठी या ना है सारी सर।
2: बिल्कुल,
1: तो उसमें हम अपने जो रिश्ते हैं रिलेशंस हैं जिनसे हम एसोसिएट हैं, जो लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं, जिनके साथ हमारा एक मिलना जुलना है, हम बाज़ औक़ात अना में आते हैं और बेशुमार ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, और वो फिर अल्फाज वापस नहीं आते
0: और फिर
1: वो
0: अना की भेंट चढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक कॉलर है
1: जी। जी
0: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम
0: जी सर, कौन साहब कहाँ से?
6: सलीम टेलर इछरे बाजार से।
0: जी सलीम साहब क्या कहेंगे?
6: ये हमारे मेहमान आए, इनको अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, मुझे लगा ये कहने लगे ये मेहमान आए उनको रुखसत कर
1: दो। थैंक यू सो मच।
6: अच्छा
0: इत्तेफाक से आए जी, इत्तेफाक से आ गए तो मैंने कहा जी आ जाएं जी हमारे साथ प्लीज।
6: जी थैंक यू सो मच,
0: अभी तक इनको खाना भी नहीं खिलाया हमने।
6: अरे ये आप इतने प्यारा बोलते हैं, खाने की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अरे वाह अरे वाह,
0: देख लें बात बड़ी बड़ी मुझे कह रहे हैं उन्होंने गला दे ला देता है, उन्होंने कहा जी गला गला चीज,
1: अगर मुझे कहा तो फिर मुझे भूखा रखने का रहता है इनका।
6: सही, असल में ना बोला क्या आपकी दोस्ती बढ़िया फरहान भाई
0: जी जी जी,
6: तो फिर वो मिल खाना तो बंदे को भूल जाता है जब दोस्त इकट्ठे हुए।
1: अरे वाह क्या बात है, वेरी नाइस,
0: इन्होंने भूखे मारना आज पक्का इरादा है।
6: अरे अच्छा जी, मैंने रेडियो पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह, ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें मौका मिला यहाँ पे बैठने का, माइक के आगे बात करने का। इधर जो प्यारे लोग आते हैं उनसे ही सीखते हैं हम, बल्कि हम हर रोज एक नई बात सीखने के लिए तैयार होते हैं, कुछ नया सीखना है।
0: बिल्कुल ठीक है, तो आज के मौजू के हवाले से क्या कहेंगे?
6: आज के मौजू के हवाले से यही कहेंगे कि बर्दाश्त जो है ना वो बहुत लाजमी है। सिला रहमी करें, कोई पत्थर को साइड पर हटा दें, किसी नबीने को रास्ता पार करवा दें, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवा दें, तो ये भी जो है ना इसमें निजात का जरिया बन सकता है इंसान के लिए।
0: बिल्कुल ठीक।
6: और दूसरी चीज ये,
0: यानी आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी नेकियां करें, कोई किसी चीज को आप इग्नोर ना करें, छोटी नेकी भी बड़ी नेकी
6: लाजमी लाजमी। हाँ
0: बिल्कुल ठीक,
6: मैं बड़ा अमल दखल है।
0: और आपने नेकी करनी, पानी का एक गिलास पिलाना है,
2: क्यों नहीं सर।
6: बैठकर आप कम बोलें अच्छा बोलें, और इसी में जो है ना बहुत बड़ी हिकमत है,
1: बड़ी बात।
6: तो थैंक यू सो मच
0: सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
6: आपने ये इतने प्यारे मेहमान लेके आए हैं माशाल्लाह, इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत प्यारा बोल रहे हैं माशाल्लाह। तो आपकी पूरी मैनेजमेंट को स्लोट पेश करते हैं आरजे डॉग्स बल्कि।
0: बिल्कुल,
6: तो थैंक यू सो मच, कोई भी गीत हमारे नाम लगा दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: अरे जनाब थैंक यू सो मच, सलीम भाई हमारे साथ है, एक और कॉलर लेते हैं फिर उसके बाद हम एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम
7: जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
7: जी अब्दुल हमीद फरुखाबाद से।
0: जी अब्दुल,
7: पर मेरी उम्र तो जा रही है, पर मैं इन्हों को बोलना इन्हों को सुखिया है, मेरे शमसी रेडियो क्लब के बड़े माशाल्लाह मेंबर है, मेरी उम्र 55 साल, सलीम साहब की उम्र कोई होनी है
0: 35-40
7: साल,
0: अपनी
7: गल कर हर एक अपने अफजल समझीगा, मेरे नाल सारे चंगे आ। दूसरी गल जिला रहमी ते करूंगा, मुसलमान है सिला रहम करदा,
1: बिल्कुल सही,
7: मुसलमान का ना है, मुसलमान जिन्ना भी है ना माशाल्लाह बड़े राम दल हम, कोई भी मुसलमान है राम दल हम,
0: बिल्कुल ठीक सर।
7: बाकी माफी से गल करा, माफी हर बंदे नु मंगनी भी नहीं आती ना माफी देनी आती, कई बंदे माफी भी नहीं मंगते, माफी मंगना माफी देनी तो दे, नहीं देनी तो ना दे, ये भी नहीं गल है, माफी मंगनी चाहिए नरम होके,
0: बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। मुझे कहते हैं फरहान खान, आपका हमारा साथ इस शो में होता है शब के 12 बजे तक। हमारे साथ आज हमारे बड़े ही प्यारे आरजे अली कुरैशी हैं और द वन एंड ओनली अहमद भट्ट साहब इस भी मौजूद हैं। अहमद आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है
1: अच्छा अहमद भट्ट साहब ने ना उस्मान भट्ट साहब की कमी को पूरा किया होगा।
0: अल्लाह ना करे,
1: मतलब देखें कि मतलब
0: हाँ कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप।
2: लास्ट कॉलर की मुझे बात बहुत पसंद आई ना कि आपको चीज़ें देखनी चाहिए पहले, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए आपको।
0: पहले पहले तोलें फिर बोले,
1: फिर बोले
0: है ना। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, याद है वो करेक्टर क्या मजे का होता था,
1: बोलो बोलो
0: बोलो बोलो अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, बड़े मजे मजे के करेक्टर हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम
8: जी। वालेकुम सलाम, मैं तो बोलो ही बोलो जी, क्या बात है,
0: आपको हम रोक भी नहीं सकते
8: जी, क्या बात है, ये जीत नहीं सकते, आपसे ज्यादा नहीं जीत सकते।
1: चले आज जीत ले
0: इस शर्त पे, खेलूं पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो मैं पाऊं, हारूं तो पिया तेरी,
8: بات ہے جی ماشاء اللہ جی بہت اچھی بات ماشاء اللہ مہمان آئے جی بہت بہت سلام کو جی بہت
0: مہمان شملہ پہاڑی دے باہر کھلوتے سن تے میں چک کے لایا میں کہ جناب ادھر آؤ نا کدھر گئے تھے کر دے
8: اللہ جی تا جی نہیں تے میں رکشا لے کے پہنچ جانا
0: ویسے تہاڈے کول ہن وی ٹائم ہے ہن آ جا
8: پیٹرول بند کر دیتا ماشاء اللہ بہت اچھا مشو اللہ تعالی زندگی تندرستی رکھے بہت بہت دعا
0: دیکھو
8: جی اے جڑا نا اسی دوسرے دے نقص کر لینے اپنے تے نہیں اسی سوچدے لیکن جس ویلے اسی سوچ لاں گے نا تے پھر نقص نہیں کڈاں گے دوسرے
0: بالکل ٹھیک برے بندے نو میں لبن ٹریا برا لبیا نہ کوئی جد میں اندر چاتی ماری میں تو برا نہ
8: کوئی
0: جیتے جیتے
8: عبدل میر برفی آئے سلیم ٹیلر آیا جی عبدل میر صاحب نے میں کہا ایک بار برفی کھوا کے میں نہیں کھوانے جا کالا
0: وہ انشاءاللہ تانو کدی بھی نہیں ملنی
8: نہیں ایک بار کھادی ہی کھوائی ہے کھا کے جھوٹ نہیں بول ماشاءاللہ بہت بہت تانو سارے سلام بہت بہت مہربانی تسی آندے ہو ساڈے ماں یقین کرو خوشیاں ہو جانی گیا
0: اللہ تعالیٰ جناب شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور گہری سوچ میں تھے کسی ہے نا آپ بھی کسی گہری سوچ میں
9: سوچ رہا
0: تھا
1: سوچتا ہی رہتا ہوں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ وہ جہاں کیسا ہے
0: کیسا ہے
1: سوچتا ہی رہتا ہوں کہ وہ جہاں کیسا ہے اس طرف سے دیکھوں تو آسمان کیسا
0: آسمان کیسا ہے
1: تو یہ وہ سوچ رہے ہیں کچھ
0: اور روز سوچتا ہوں اسے بھول جاؤں روز یہ بات بھول جاتا ہوں ہاں جی واٹس ایپ
9: سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے بھی کالرز نے بھی مینشن کیا ہے کہ انسان معاف کرنے کے لیے انسان کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے
0: بے شک
9: مطلب کہ انسان کا نیریٹو اپنے بارے میں کچھ اور ہے اور کسی کو دوسرے کو جج کرنے کے لیے پیمانا انسان کا ہو رہا ہے انسان ان غلطیوں کے لیے اپنے آپ کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن جب سامنے والے کو معاف کرنے کی باری آتی ہے تو انسان بہت سوچتا ہے اور کئی بار ہوتا ہے وہ نہیں معاف کرتا ان چیزوں پہ
1: اکثر نہیں کرتا
9: بالکل
1: ایسی ہے
0: اصل میں نا سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا نا وہ کس سچویشن کے اندر کیا حالات ہیں کیا سرکمسٹانسز ہیں کیا تھے اور اس کے ساتھ کیا بیتی اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نا بعض دفعہ آئی ایگری ود یو اور ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں نا خطا کے پتلے ہیں ہم لوگوں سے ہم لوگوں کا ظرف ویسے نہیں ہے ہم لوگوں کی وہ برداشت نہیں ہے کیپیسٹی نہیں ہے وہ والی معاف کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو معاف کرنے والے ہیں سر وہ بڑے لائٹ رہتے ہیں معاف کرنے والے کو دیکھیں گے وہ ریلیکس رہے گا
1: فلیکسیبل مائنڈ ہوتے ہیں
0: فلیکسیبل مائنڈ معاف کرنے والا بندہ نا کسی کھینچے میں نہیں ہوتا کسی کھچ میں نہیں ہوگا کسی ٹینشن میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ نا ہمیشہ وہ اس نے اپنا موڈ ایک آن کیا ہوتا ہے معاف کرنے والا اگر کسی نے زیادتی کی ہے اس نے کہیں نہ کہیں اسے معاف کر دینا کسی نے برا کیا اس نے معاف کر دینا اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ جب آپ کی ڈیل جو ہے نا بڑی بارگاہ میں ہے نا
9: اللہ سے
0: ڈیل اور جب آپ نے وہ ڈیل کر لیا نا پھر آپ کو یہ دنیا لوگ کو اتنی میٹر نہیں کرتے ان چیزوں پہ ہاں بعض سرکمسٹانسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ یار میرا دل بڑا کرتا اس کو معاف کر دو لیکن اس نے میرے سے اتنی زیادتی کی ہے میرے سے معاف نہیں ہوتا
1: دل نہیں کرتا کہ معاف
9: ہوتے بھی وہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں لوگ آپ کے نا
0: آپ نے
1: ہمارے بھی ہیں دو چار ہیں بندے
0: یہ ازرائے تفنن انہوں نے بات کی ہے دو چار بندے ہیں لیکن زیادہ ان کے
1: لیکن وہ ہاں وہ یہ ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں کبھی کبھی کہ کیا
0: لیکن دیکھیں نا ہمارا ذر دیکھیں پھر بھی ہم معاف
1: سر یہ جو پازیٹیوٹی ہے نا موڈ آف پازیٹیوٹی یہ ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک کا
0: لیکن میں آپ کو جینون بتاؤں وہ لوگ بڑے مزے کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں
1: سر وہ عرفی زا کے لوگ ہوتے ہیں نا
0: اچھا میں بتاؤں علی بھائی میں جینون بتاؤں کہ اس کے اوپر نا پوری دنیا میں اب ریسرچ بھی ہو رہی ہے اس پہ بالکل ایک امریکن آتھر ہے اس نے پراپر اس کے اوپر بک لکھی ہے معاف کرنے والوں کے اوپر
1: معاف کرنا کہ نہیں
0: معاف کیسے کرنا ہے معاف کرنے والے لوگ کیسے ہیں اور اس نے زیادہ تر جو چیزیں ٹائٹل چیزیں جو اٹھائی ہیں نا وہ اسلام سے اٹھائی ہیں.
1: ارے واہ,
0: کہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے, کیسے معاف کرنا سکھاتا ہے, ہمارے جو نبی کی زندگی ہے اس کو دیکھ لیں, اس میں ہے ہی معافی, عام معافی ہے, دشمنوں کو بھی معاف کر دینا, کسی نے زیادتی کی اسے معاف کر دینا, کسی نے برا کی اسے معاف کر دینا, اور ان ان لوگوں کو معاف کر دینا جن کو معاف کرنا بڑا مشکل تھا,
2: بالکل
0: ان کو بھی معاف کیا. تو ہم تو خیر وی آر لکی دیٹ ہمارے پاس اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست رول ماڈل دیے. تو سر یہ ہے کہ سم ٹائم اٹس ٹف, اور وہ جو دو تین بندے ہیں وہ کون ہیں سر؟
1: سر وہ لسٹ بڑھ بھی سکتی ہے, جو جیسے جیسے ٹاپک آگے جائے گا.
0: اچھا,
1: یہ مجھے لگتا ہے لسٹ بڑی ہوگی.
0: وہ یہ نہ ہو گیا آپ کو میسج کر کے بتا دیں یار میرا نام نہ لیں.
1: نہیں آگے آگے میسج
0: آگے,
1: میرے کو بتایا کہ ممکن ہے ابھی 12 بجے تک ہم اور آپ کا نام ہم لے لیں آن ایئر.
0: اچھا,
1: بالکل ایسی
0: ہے چانس کوئی ایسا نہ کہ
1: دیکھیں گے سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
0: پھر آپ ایک کام کریں آج ان کو آنر معاف کر دیں.
1: سر میں نے آپ کی بات جو آپ نے سنائی ہے نا کہ کس طرح معاف ہمارے دین میں کس طرح ہے, تو وہ بات ابھی میں سن رہا تھا تو میں نے کہا میں نے سب کو معاف کیا.
0: سبحان اللہ, کیا بات ہے.
1: اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا کہیں نہ کہیں ڈیلی میں اٹھنا بیٹھنا ہے, تو اگر ہمارے سے بھی کبھی کوئی مسٹیکس ہو جائیں تو پلیز ہمیں بھی معاف کریں.
0: تو زندگی میں اتنے لوگ نہیں آئے ہوں
1: گے جن سے کیا برا تھا, مطلب یہ کیا بات ہم نے کر دی ہے. میں بھی ینگ ہوں.
0: نہیں آپ بھی ینگ ہیں, تو ماشاء اللہ ابھی اپنی ابتدائی زندگی میں پروفیشنل لائف میں آ رہے ہیں.
1: ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ابتدا کے مطلب
0: مرائل میں, وہ تو پھر چلتا ہی رہے گا نا ابتدائی دور تو ہر ٹائم میں, تو اسی لیے آپ اس کو اسی لیے کوڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا بھی اتنا ایکسپوئر نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. اب زیادہ تر ایکسپوئر اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ہوگا. اب وہ اس کو معاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ میں نے کہا وہ اس کو معاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟
1: کرتی, کرتے بھی ہو سکتا ہے جی,
2: ڈیپینڈ بہتر ہے
0: کرتے بہتر.
1: ان کو بھی اچھا لگا یہ بات آپ
0: کی, ہاں دل پہ لگی ہے,
1: انجوائے کیا انہوں نے.
0: ظاہری بات ہے جس بندے کو پتا ہوتا نا اس نے کیا کیا ہے اس کو اچھا ہی لگتا ہے.
1: سب پتا سب کو ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کیا کیا ہے, کہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں,
0: کیڑی کار بھی پائی ہے.
1: لیکن بعض وقت ہم اپنی جو مسٹیکس ہیں نا اس کو آزمائش کا نام دیتے ہیں,
2: بالکل.
1: اور پھر آزمائش کا نام دینے کے بعد پھر ہم بڑی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے یہ جو ریلیشنس ہیں نا رشتے فیلئر جو آج کل بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, یہ صرف یہی ہے, برداشت نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے. تو اگر کر لیں گے زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی.
0: کیسا مختصر,
1: ایک بہت پیاری سینگ ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا زندگی کو بنانے میں لگے ہیں, زندگی کو گزارنا سیکھیں گے نا
0: بہت
1: تو زندگی اچھی ہو جائے گی.
0: واہ, بالکل.
1: ہم زندگی کو بنانے کے دور میں, بس
0: یہ ہم آپ سے جانیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں, ہم زندگی جو بنا رہے ہیں وہ کیسے بنا رہے ہیں, اس زندگی کو سنوارنا کیسے ہے, اس زندگی کو خوبصورت کیسے کرنا ہے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو خاص نعمت ہے زندگی, اس کی قدر ہم کیسے کریں.
1: الحمدللہ,
0: تو اس کو ہم جاننے کی کوشش. ایک ٹریک میں چلاؤں گا جی, مجھے بالکل آپ نے آپ کے اشاروں کی طرف میری بالکل نظر ہے. دیکھیں نا ایک براڈ کاسٹر نا اس کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے کہ نیوز بھی چلانی ہے, یہ کام بھی کرنا ہے, وہ کام بھی کرنا ہے, مطلب کیا بات ہے براڈ کاسٹر کی.
1: ایف ایم ہمارا گھر ہے, دوسرا گھر ہے
0: جی,
1: ایف ایم 101 ہمارا گھر ہے دوسرا,
0: بالکل ایسے ہی. ہاں بے شک, چاہے آپ لاہور, سیالکوٹ, اسلام آباد کہیں پہ بھی ہوں, آپ کے لیے تو یہ اٹس لائک یور ہوم, سیکنڈ ہوم,
1: ہوم گراؤنڈ,
0: فرسٹ ہوم تو نہیں, سیکنڈ ہوم,
1: بالکل.
0: ویسے ایک وقت آیا تھا لوگ کہنا شروع کرتے یار ادھر ہی گھر بنا لو, ہے نا,
1: بالکل ایسی ہے.
0: اچھا جی, اچھا جی, نیوز بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ جیسی نیوز آتی ہیں تو ہم نیوز بریک کی جانب ضرور بڑھیں گے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 انٹرنیشنل کی ٹرانسمیشن لاہور اسٹوڈیو سے, میں ہوں فرحان خان, میرے ساتھ احمد بٹ ہیں, اور میرے ساتھ علی قریشی ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور جب ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. اینڈ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ,
1: اسد کا وہ اسد
0: یاری سے جان نہیں چھوٹ سکتی,
1: اسد نے وہ یاد ہے نا سیالکوٹ میں جو ملائی والی چائے دی ہے.
0: ہاں مجھے اس کے
1: میسج, اسد کو بتا دے کہ ہماری چائے تیار ہو رہی ہے یہاں پہ.
0: یار یہ زیدی صاحب پلاتے ہیں, پتہ نہیں آج زیدی صاحب وہ سلمان خان کے ساتھ
1: بسی ہیں. اگر میں آ گیا ہوں تو آج سارے سوئے ہیں, آپ کہتے ہیں باہر بھی کوئی نہیں ہے, اندر بھی کوئی نہیں ہے, مطلب
0: نیوز کی جانب بڑھتے ہیں اس کے بعد.
10: کمنگ اپ نیکسٹ, 101 نیوز ہیڈ لائنز.

0: हाय हाय हाय हाय मन अटकिया बेपरवा देना आप यू लिसनिंग एफएम 101 लाहौर स्टूडियो से मैं आपके साथ आपका मेजबान फरहान खान लेट्स सी हु इज विद अस अस्सलाम वालेकुम
1: सर की हालत ठीक हो
0: बिल्कुल ठीक ठाक कौन साहब बोधी साहब
1: सर बोधी जट सर गल कर रहे हैं
0: बोधी जट साहब ओहो क्या बात है जी सर की कहोगे जनाब
1: सर अली साहब रणवी सर सलाम ते सलमान भट्ट साहब रणवी सर
2: वालेकुम सलाम भाईजान थैंक यू सो मच
0: अहमद भट्ट जी अहमद भट्ट साहब
2: उस्मान भट्ट साहब घर सोए हुए हैं इस टाइम
0: नहीं नहीं अहमद भट्ट है ते सलमान खान साडे नाल ने
1: अच्छा जी ते सर माशाल्लाह सोणी है गल्ला बेशा दी तरह अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे ते सर गल करन दा मकसद है तुहाडा टॉपिक अज बड़ा जबरदस्त ते सर
0: अच्छा जी
1: सर लेकिन ये सर वेखो जेड़ा इंसान माफ कर दिंदा ना वो बड़ा वड्डा होंदा ते लेकिन सर कई ऐसे इंसान हुंदे ने कई इंसान हुंदे ने ते कई सर मूर्खां हुंदियां ने माफ करन दे काबिल नहीं हुंदियां
0: ए तुसीं बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन कीता
1: हाँ जी हाँ जी सर वेखो ना कई गलती करके इंसान मन जाते ने कि ठीक है जी मेनू गलती मेरे को हो गई तो मेनू माफ कर दे तो ठीक है माफी के काबिल होंगे लेकिन सर कई जेडे होंगे माफी के काबिल नहीं होंगे
2: बढ़िया बन गया फिर भी तुसी माफ कर दो नहीं होंगे ना फिर भी तुसी कर दो कोई गल तुहाडा अपना अमल है ना जी
1: नहीं सर मैं यकीन मानो जो कोई किसी इंसान ना नजायज करे या तंज करे मैं बिलकुल मौके ते हैपर हो जांदा जे मैं झूठ नहीं बोल रहा सर हकीकत गल जे और किसी नु तंज नहीं करनी चाहिए ते सर बिलकुल किसी नु गलत नहीं
2: कहंदे ने कि जेडी चंगी गल है ना मेरे को असि अक्सर एक फिगरा इस्तेमाल करने है कि हम ना अच्छी जो ना हमसे जो ना वो सीधी बात गलत बात नहीं बर्दाश्त होती तो सर देखें बात तो हमने वही बर्दाश्त करनी है सही बात तो सारे बर्दाश्त कर लेते हैं
0: बिल्कुल
2: मेरी कोई तारीफ करेगा मैं तो उसको मतलब आई विल फील हैप्पी तो अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा जी जी
1: बिल्कुल को गलत कहे तो कोई मसला नहीं सर किसी भी इंसान ने सारा देखो रेडियो की आवाज सुनी सर इतने कोई भी तंज करे ना सर मैं बड़ा गुस्सा चाह रहा मैं बह कॉल करके मैं लब कर देना
2: चलो
0: वाह मोदी जट साहब क्या बात
1: है देखो तुम खाने की गल कर रहा है जसलीम दर्जी साहब सर वेलकम सर मोदी जट सर हाजिर सर
0: मोदी साहब बहुत शुक्रिया अस इंशाला रावी के कंडे आवेंगे
1: बहुत
0: शुक्रिया जी मोदी जी बहुत मेहरबानी
1: लाना जान लगे सर आपदा प्रवीण दा अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जानू
2: वाह जी वाह क्या बात
0: ठीक सर ठीक सर मोदी जी बहुत शुक्रिया
1: पांच वेले ते सानू हर वेले
2: वाह
1: अल्लाह दे वाले ते सर पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद
0: कुछ कहना चाह रहे थे आप मेरे ख्याल में
2: मैं डर गया उनके पास सुनके मैं कहा मैंने सियालकोट भी जाना
0: सर ये बड़े हमारे माशाल्लाह सीधे सादे और मोहब्बत वाले हमारे कॉलर्स होते हैं और जो बड़ी ही डेडिकेशन से कॉल भी करते हैं और बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ भी रहते हैं सो अहमद कैसा लगता है जब इतने प्यारे लोग आते हैं आपके इस बज़्म में
3: सर बहुत एक इंजॉयबल मोमेंट होता है और एक वो भी चीज़ होती है कि आपको डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नैरेटिव सुनने को मिलते हैं कि लोग उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं और मतलब उसके बारे में क्या क्या इंसान के दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं
0: हाँ।
3: मतलब कि काफ़ी कॉलर्स ने बताया कि इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए इंसान में बर्दाश्त होनी चाहिए टाइम देना चाहिए अगले को कि मतलब अगले को सुने अगले को जाने फिर फैसला ले अपना तो बहुत ही यानी कि ना सीखने का अमल हमारा भी साथ साथ चल रहा होता है कॉलर्स के साथ
0: सही बात है मतलब आप हर बंदे का अपना एक जिंदगी गुजारने का
3: बिल्कुल
0: एक जाविया होता है ना परसेप्शन होती हैं एक्सप्रेशन होते हैं अपना एक तजर्बा होता है
3: yes.
0: तो वो उसके मुताबिक बात करता है तो थैंक यू सो मच जी बहुत शुक्रिया आप सबका एक कॉलर लेते हैं फिर उसके बाद अली भाई एक ट्रैक आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कॉलर हमारे
2: कॉलर्स को मौका दें आज क्योंकि
0: अच्छा आज जैसे आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम
4: अस्सलाम
0: वालेकुम सलाम मैं कौन बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ कहाँ से बोल रही हूँ
4: میں اس لیے بول رہی ہوں کہ شو میں آنا تھا, عرضی لگانی ہے اور ٹاپک پہ بات کریں.
0: چلیں, بہت شکریہ جی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اب ہم جا سکتے ہیں. انیلا ہمارے ساتھ ہے, کیسی ہیں انیلا آپ؟ ٹھیک ہیں؟
4: الحمد للہ میں ٹھیک ہوں, اور ویلکم ہے دونوں آرٹسٹ کو.
2: تھینک یو سو مچ.
3: تھینک یو.
4: علی کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں, اچھی برملا کی گفتگو خوبصورت انداز میں.
2: تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ میڈم.
4: اور ہمارے بٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرینڈ ہو رہے ہیں.
0: میں کہتا ہوں چھا گئے بٹ صاحب.
4: نہیں نہیں, اتنے اچھے اچھے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, فل ٹرینڈ ہو جائیں گے.
0: الحمد للہ. انشاءاللہ.
4: ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور ٹاپک چلا کچھ تھا, پہنچ کہیں رہا ہے.
0: دیکھیں, اچھا کیا ہم دوسروں کے لیے بھی وہ معیار رکھتے ہیں جو اپنے لیے رکھتے ہیں؟
4: اینے چنگے سی
0: ہوئی نہ جائیے, ہے نا,
4: ہوئی نہ جائیے.
0: صحیح بات,
4: ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن جو ہمارا دین بتاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اور کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے فرحان کہ میری کوشش ہوتی ہے, میں اپنی بات کروں گی, کئی جگہ پہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میں نے اپنے لیے دیکھی ہے یا جو چیز میں نے بنائی ہے یا جو چیز میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا کریں گے, تو اس میں میں دوسروں کو اندر شامل کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں کہ ان کو بھی ساتھ شامل کروں, تاکہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں جو اچھا ہو رہا ان کا حصہ بھی ہو جائے گا ساتھ.
0: بہت خوب.
4: تو اچھے عمل میں ہمیں لوگوں کے لیے اچھا سوچ کے ان کو بھی ساتھ شامل اپنوں کو کرنا چاہیے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی, میری بھی یہ سوچ ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے کو بہت ایکسپینسو بڑی اچھی چیز دے رہی ہوتی ہوں نا, کیونکہ میں اپنے لیے لینی ہے نا, بس ٹھیک ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا, ہم کرتے ہیں. لیکن جب میں کسی کو گفٹ دینے کے لیے سوچتی ہوں تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گفٹ اچھا دو. میں اپنے لیے اچھا تو لیتی ہوں, چلو میں بہت اچھا, اگر میں نے کوئی 50,000 کی چیز لے لی ہے تو جس کو میں نے دینی ہے.
0: کب لیا آپ نے؟
4: 50 کی نہیں, بڑی دفعہ مار پڑے گی, چپ کر جائے.
0: اچھا ٹھیک ہے,
2: بڑی بونڈ بتائی انہوں نے.
4: تو یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر اس کو میں نے دینا تو اس کو میں اپنے لیے, اگر میں نے 50,000 or 40,000 کی کوئی چیز لی ہے تو میں اس کے لیے, یہ تو نہیں کہ میں 5,000 کی چیز لے دوں. کچھ
2: بڑی بات
4: تو ان کے لیے بھی, کہ وہ ان کو ایک یاد ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں.
0: میں ایک بڑا بڑی ایک بڑی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, اپنی بات نہیں ہے, ہمارے پیارے نبی کی بات ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے بس. ارے واہ,
2: کیا سوال
4: ہے, کیا بات.
0: مطلب یہ آپ اس پہ سوچیں, اب جیسا نیلا کہہ رہی ہیں, ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں, اور ہم اگر کسی کو کچھ عطا کریں, گفٹ کریں, کچھ بھی, ہم اس کے لیے کیا پسند کرتے ہیں. یا ہم اگر کچھ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, گھر میں جتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار ڈونیشن ہی کرنی ہے نا, دے آؤ بس نا. اچھا دھونے کی توفیق بھی نہیں کرتے, اس کو صاف کرنے کی بھی توفیق نہیں کرتے. لیکن ادھر ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, وہی پسند.
4: میں جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں کوئی بڑی بول نہیں بولنا, بڑا بول نہیں بولنا, اللہ مجھے معاف کرے. میں کچھ ایسا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا بتاؤں ضرور, شاید کسی کے دل میں وہ احساس جاگ
0: جائے
4: جو میں جگانا چاہ رہی ہوتی ہوں. اچھی چیز دو, اگر آپ پرانا بھی دے رہے ہیں تو کم سے کم اتنا اچھا ہو پرانا کہ اس کے پہننے کے 10 دفعہ کام آ جائے, اور بہت اچھے سے اس طرح کا دو. تو دیتے وقت اکثر میرے ذہن میں ہوتا ہے میں ہینگر میں سے اتار کے دوں گی, ہینگ ہیئر اتار کے دوں گی, یہ پہنتے وقت اس کو ایک تو خوشی ہو اور ایک اسے یہ احساس ہو کہ اس نے مجھے اتنی محبت سے دیا, میرے لیے اچھا سوچا ہے تو اچھا دیا. اب جب اس کو پہنے میرے لیے اچھا ہی سوچے,
0: بہت اچھا ہے,
4: تو کرنا یوں چاہیے ہمیں. تو ہم لوگ پٹے پرانے چیزیں, بھائی اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ریڑ کے اپنے گھر میں ڈسٹنگ کر لو, کسی کا دل یوں مت کرو اس کو اتنے ایسے کپڑے دے کے.
0: یو آر رائٹ, بٹ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض لوگوں پہ بہت مشکل ہوتا ہے, آپ پورے میرٹ پہ پورا اتریں, جیسے کہتے ہیں ہر چیز بیلنس کرنا,
4: بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کرنی چاہیے.
2: لیکن ہاں صاحب, جو لوگ کرتے ہیں نا, ایسے کام کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نوازتی بھی ہے,
0: بے شک.
2: یہ ایک بہت بڑا فارمولا ہے, یہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں نا ان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے, لیکن سمجھنے کی بات ہے, ساری
4: سمجھنے کی بات ہے, اس کو سمجھ کے اپنے پہ سوار کر لیں.
2: بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.
4: یہ کیونکہ یہ میں نے تو آزمایا ہے, میں نے دیکھا ہے, مجھے ملا ہے جتنا جیسے
2: جیسے
4: تو یہ میں سب کو کہوں گی کہ آپ کریں ایسا. آپ اگر کسی کو 50 روپے دیں گے نا تو آپ کو اللہ ٹرپل کر کے دے گا.
2: بالکل ایسی ہے.
4: آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے نا تھوڑا بہت, اللہ تعالیٰ آپ کے خزانے وسیع کرے گا اور رزق بھی وسیع ہو جائے گا.
2: بالکل,
4: تو یہ کریں. اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دوسروں کو کھانا کھلا کے,
2: ہمیں تو بھی چائے نہیں ملی دے تو
0: بٹ صاحب کھانا کھلائیں گے نا,
2: بے کرم تھے
0: کسی نے تو پانا نا.
3: سمجھ گئے ہیں آپ,
2: میں پھر ہاں صاحب شملہ پہاڑی پہ جاؤں گا
0: جہاں سے آپ کو آیا تھا. میں نے
4: شملہ پہاڑی سے میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ورنہ ضرور کچھ کا کچھ میں ضرور بچاتی کہ میں مان لی ہمارے بیٹے میں بھائی.
2: تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ.
4: اور ان کو پتہ ہے میں کہتی نہیں, میں کر بھی دیتی
0: ہوں. ارے واہ, یہ کر بھی دیتی ہیں. اگر ان کا بھی بس چلتا نا, یہ بھی یہی بٹ صاحب نے نا بس چلنا تھا انہوں نے روٹی دینا بلا
2: اچھا ہاں
4: تو اور کیا کرنا بھائی, بڑا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے آپ کو پتہ ہے, کھانا کھلانا.
0: ہمارے جو علی بھائی ہیں نا, یہ ماشاء اللہ از اے ویری گڈ ہوسٹ, بڑے زبردست میزبان ہیں, اور ان کو کھانے پلانے کا ان کی ہیبٹ ہے, یہ بندے پکڑ پکڑ کے کھلا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. یہ بڑے بلکہ یہ تو بہت بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, جشن کرتے ہیں. ہاں اللہ, یہ تو ہمارے کسی ایف ایم کے کسی آر جے کی برتھ ڈے ہو یہ مس نہیں کرتے. یہ ماشاء اللہ کیک کٹنگ, کھانا شانا, بڑے ارینجمنٹ ہوتے ہیں. الحمد للہ, یہ بڑا
4: اللہ
0: بہت مہمان نواز انسان ہیں جی, ماشاء اللہ. ونڈرفل گائے, ہاں نہیں, ونڈرفل گائے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
4: تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح چھوٹی سی بات کہہ کے اجازت چاہوں گی.
0: جی جی,
4: میری فیملی میں نا ہر ماہ نا ایک کزن پارٹی ہوتی ہے.
0: اچھا ماشاء اللہ, ویری گڈ.
4: اس میں پوری پوری خاندان آتے ہیں
0: ماشاء اللہ,
4: اور اتنی رونق لگتی ہے نا. اور اسپیشلی میں جب کسی کو بلاتی ہوں یا کہیں جاتی ہوں نا, تو میں ان لوگوں کو ضرور بلاتی ہوں جو بےچارے تھوڑا فیل کر رہے ہوتے ہیں.
0: ویری گڈ.
4: تو میں ان کو اسپیشلی ضرور کہتی ہوں کہ آپ نے ضرور آنا ہے, آپ نہیں آئے نا تو ہم پارٹی میں انجوائے نہیں کر سکیں. ان کو جب یہ کہیں گے نا تو آپ دیکھو وہ بےچارے کتنے سرخرو خوشی سے آتے ہیں, ہو کے آتے ہیں نا, تو پھر وہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کے چہرے کی رونق دیکھنے والی ہوتی ہے. تو میں اسپیشلی ایسے لوگوں کو ضرور ملنے جاتی ہوں اور انہیں ضرور بلانا. ایسے بہن بھائیوں کو یاد رکھنا
0: ضرور ضرور.
4: بہت شکریہ, خوبصورت ٹاپک جو دعا سلام کہتے ہیں ان کے لیے بہت سی دعائیں سلام آپ سب.
0: تھینک یو, اللہ حافظ,
2: اللہ حافظ, اللہ حافظ.
0: اچھا وہ کہتے ہیں نا جس سے انہوں نے کہا یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو, وہ جابی جی کہتے ہیں یار ماڑے نے بھی یاد رکھنا چاہیے ہے نا, لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی ماڑا کون ہے یار
2: اس ٹائم. تو ہاں صاحب جب میں دیکھوں تو میں ہی ماڑا ہوں, کیونکہ جس طریقے سے جنا میں آپ نے جب میں ریڈیو میں انٹر ہوا تو میں نے آپ سے ایک فرمائش کی کہ ہاں صاحب ذرا چائے کا کپ ایک ہو جائے, تو آپ نے کہا بس ابھی کر لیتے ہیں. تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے.
0: ان اللہ ما صاحب,
2: ہاں سر اسی میں بیٹھے ہیں, دیکھیں
0: اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ.
2: آپ نے میں نے چائے کا کہا تو آپ اس طرف دیکھتے ہیں
0: سر, دیکھیں نا ہماری بھی امیدیں آسے کسی کے اوپر شیشے کے اس پار جو ہے نا, اصل امید آس تو ہماری
2: سر میں سمجھ
0: نہیں آئے گی. آپ کو چائے پلائیں گے اور آپ کو بہترین چائے پلائیں گے.
2: کہتے ہیں نا دیکھتا ہوں کہ شاید ادھر سے آ رہی ہے
0: یار احمد, کوئی چیز کی آپ کو طلب ہونا
2: Yes.
0: اور اس کو آپ پوری طلب کے ساتھ چاہت کے ساتھ جب آپ کو مل جائے نا,
2: طلب
0: اس کا
2: مزہ,
0: اس کا ٹیسٹ, اس کا سواد ہی اپنا ہے.
2: بالکل, تو یہ اس پہ رکھا ہوا ہے پچھلے 2 گھنٹے
0: سر. آپ کو ایسی کمال کی چائے ملے گی کہ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یار لائف ہو تو ایسی ہو, چائے ہو تو ایسی ہو.
2: میں بالکل ہاں صاحب امید رکھتا ہوں.
0: آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کو چائے بھی ملے گی اور آپ کو کافی بھی ملے گی, بلکہ چائے اور کافی مکس کر کے پلائیں گے.
2: نہیں پلانی آپ نے, نہ والی بات
0: ایسا, آپ ہمارے مہمان ہیں جی, مہمان جو ہے خدا کی رحمت ہوتا ہے اور ہم ایسے تو نہیں اس کو جانے دیں.
2: بالکل صحیح.
0: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام جی, تیرے آپ تینوں
0: دیکھیں
2: ماشاء اللہ
0: تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کو کراچی سے چائے آئی ہے کراچی کی چائے پینی ہے آپ نے بھیا بہت مزے کی کراچی کی چائے ہوتی ہے
2: ہم جب کراچی میں گئے نا تو کراچی میں چائے ہمیں تب بھی ملے گی
0: نہیں ملے گی یار آپ پروین آصف کے پاس جائیں گے چائے نہ ملے تو کچھ نہیں ملے
4: گی وعلیکم السلام
0: کیسی ہیں آپ
4: اب میرے کان میں آواز آئی ہے وعلیکم السلام اچھا
0: آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا شکر
4: آپ تینوں کیسے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: کیسے ہیں احمد آپ کیسے ہیں بتائیں
3: الحمد للہ اللہ کا کرم
4: چلیں علی کی آواز بہت خوبصورت
0: علی خود بھی بہت خوبصورت ہیں ماشاء اللہ
4: ہاں ہوں گے یقیناً ہوں گے جیسے ہمارے فرحان ہیں آواز خوبصورت ہے تو خود بھی خوبصورت
0: علی بہت خوبصورت انسان
4: ہم دیکھ لیتے نا ہم انہیں تو جگہ جگہ علی کو کیسے دیکھیں اور
0: میں آپ کو فوٹو بھیجوں گا ان کی نا
2: احمد
0: خاموش کہاں احمد آپ کیسے ہیں
3: الحمد للہ اللہ کا کرم
0: احمد بڑا سمارٹ ہے کیا کہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے آپ
4: جناب علی یہی کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں معاف کر دو معاف کر دو لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی کر دیا معاف میں تو یہ کہتی ہوں بھائی منہ سے تو کہہ دیا ایک دفعہ ایک فون آیا تھا بڑا خطرناک سا میری عزیزہ تھیں بیچاری بہت بیمار تھی اور بیچاری وہ نہ ادھر نہ ادھر والا معاملہ تھا ان کے بیٹے کا امریکہ سے فون آیا کہ وہ میرے ہی ہم عمر ہے تو میری دوستی بھی اس سے بہت ہے
0: وہ
4: اماں کی بہت طبیعت خراب ہے اور مولانا صاحب کو بلایا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاملہ تو بس ایسے ہی ہے آپ ان سے پوچھیں کوئی ایسی خطا ہو کچھ ہو کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی معافی مانگ لیں
0: اچھا
4: اس نے بیچارے نے مجھے فون کر دیا کہ مجھے پتہ بھی نہیں تمہارے ساتھ ہوئی ہے گڑبڑ میں یار معاف کر دو تم آپ
0: اچھا
4: میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا بھائی تو خیر میں حیران پھر خیر میں سنجیدہ بہت ہو گئی تھی اس وقت آپ لوگوں سے تمہارے ساتھ کے بتا رہی ہوں میں نے اس سے کہا میں نے کہا دیکھو فیصل میں زبان سے کہہ دیتی ہوں کہ ہاں میں نے معاف کیا لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے دل نے کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا ہاں تو یہ تو ہوتا ہے دل سے پتا نہیں کیا کہ نہیں کیا زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں معاف کیا
0: آپ نے دل سے معاف نہیں کیا ان کو
4: نہیں
0: اچھا اچھا
4: بالکل
0: اچھا
4: اللہ مجھے معاف کرے میں ہوتی کون ہوں فرحان
0: اچھا
4: ویسے دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہی معاملات تھے میرے ساتھ نہیں میرے بھائی جان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی تھی اس لیے مجھے بہت زیادہ غصہ تھا اور میرے بھائی جان بھی بیچارے اب نہیں ہیں دنیا میں
2: الگ
4: بندی تھی لیکن فرحان ایک دفعہ جب کسی کا بہت بری طرح دل ٹوٹ جائے نا علی بھی یہی بات ابھی کر رہے تھے کہ معاف کر دینا چاہیے تو علی سو سوری کہ اول تو میں کسی کے ساتھ لگتی نہیں ہوں بلا وجہ نا کہ کوئی میرے ساتھ کچھ کرے گڑبڑ میں بالکل بھی میں اس طرف نہیں جاتی کہ جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی اور پھر گڑبڑ ہوگی اس لیے بھائی دوری دوری صحیح ہے السلام علیکم وعلیکم السلام آگے ہیں تو کھانا کھائیے چائے پیجیے جو بھی وقت ہے اور رخصت ہو جائیے شراب سے ہو سکتا ہے اور پھر اگر گڑبڑ شڑبڑ ہو جائے نا تو پھر معاملہ بڑی گڑبڑ والا ہو جاتا ہے اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت تنہائی پسند ہو گئی ہو میں نے کہا بھیا تنہائی پسند ہی صحیح ہے لوگوں میں گھسو اور پھر الٹی سیدھی باتیں سنو پھر غصہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ نکل ہی جاتا ہے منہ سے پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے اب یہ اتنی پرانی بات تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی لیکن ایز اٹ از میرے ذہن میں ویسی چیز ویسی ہے کچھ باتیں نا ایسی چپ جاتی ہیں کیل کی طرح نا بس کے وہ نہیں نکلتی
0: بڑا مشکل ہوتا ہے
2: ان کا نام کیا ہے
0: پروین آصف
2: میڈم بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک گنجائش ہر وقت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کریں اور یہ بھی اللہ پاک کی بلیسنگ ہوتی ہے تو آپ نے معاف تو نہیں کیا لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نا ایک کوئی نہ کوئی جنگجو ہوتا ہے وہ چاہے تو دنیا سے لڑ سکتا ہے لیکن اگر ہم زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں جانیں تو پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے ہم ہیں یا نہیں ہیں تو جب یہ چیز اسپیشلی میں سوچتا ہوں تو میں اکثر جو وہ لڑائی جھگڑا ڈسپیوٹ ہے نا وہ بالکل آٹومیٹکلی احمد بھائی کلیئر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو بڑا ہی کسی پہ غصہ ہونا کبھی بڑی نفرت ہو تو کبھی ایک دفعہ نا زندگی کے بارے میں سوچیے گا کہ زندگی ایکچولی ہے کیا ہماری اور ہم سے کیا ریکوائرڈ کرتی ہے یہ زندگی ہے کیا تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں جیسے
0: اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم
4: بہت اچھی باتیں کی علی نے بہت اچھی باتیں
0: ہم اپنے رب سے ہر وقت معافی کا طلب گار
2: ہوتے ہیں,
0: ہمارا رب معاف کر دے,
4: بالکل
0: اتنی خطائیں کہ بس شمار نہیں, اور پھر بھی ہم طلب گار ہوتے ہیں کہ وہ عطا کرے ہم پہ, ہم پہ رحم کرے, ہم پہ کرم کرے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معافی کے طلب گار ہوتے ہیں رب سے, اور وہ معاف کرتا رہتا ہے, وہ معاف کرتا رہتا ہے.
4: فرحان میں ایک بات کہوں بابو
0: جی,
4: ہمیں اس حد تک جانا ہی نہیں چاہیے کہ کسی کا دل دکھے, کسی کو ہماری بات بری لگے یا ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اگلے کو بری لگے. وہ تو چلے مجھے پتا ہے کہ ہاں بھی میری یہ بات ہوئی تھی تو اس کو بری لگ گئی. آپ یقین کریں کہ میں معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں لگاتی ہوں. اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ہاں یہاں میں نے غلط کیا اور ایسا نہیں ہونا تھا, میں معافی مانگ لیتی ہوں. لیکن جو
2: پروین بہن, تھوڑا سا موڈ کو چینج کر دیں, دل دکھنے کی جو کرائیٹیریا نا, وہ میں بڑا آئی ایم ویری ہیپی پرسن, ہیپیسٹ پرسن ان دا ورلڈ, مجھے ایسا لگتا ہے الحمدللہ. تو میں دل دکھنے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب میں خان صاحب کو 5-10 منٹ کے بعد کہتا ہوں کہ چائے, تو یہ ایک شیشہ لگا ہوا یہاں پہ, تو اس کی طرف دیکھتا تو میں سمجھتا ہوں شاید چائے آ گئی ہے, لیکن وہ ایک صاحب ہیں اس طرف, تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور بس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, اور ابھی دل دکھتا ہے.
0: صبر کرے, حوصلہ کرے, چائے آ رہی ہے, آئے گی آئے گی,
2: شو کا ٹائم ہی تھوڑا سا رہ گیا,
0: انشاءاللہ چائے پہلے پہلے آپ کو چائے ملے گی. بہت شکریہ پروین, سلامت رہیں, آپ خوش رہیں آپ کی کال کرنے کا.
4: ابھی تو مجھے آپ کا بھی تو سدھارنے نا, جو غلط شعر پڑے تھے.
0: اچھا نہیں, آپ
2: نیکسٹ
0: پروگرام میں کرتے ہیں اس کو, ہے نا, کیونکہ آپ نے کچھ سنانا ہے؟ چلیں چلیں سنائیں جلدی سے کچھ.
4: نہیں نہیں نہیں, میں اتنی جلدی جلدی نہیں سنا رہی, چھوڑ, لیکن میں آپ کو نا آپ کے شعر کو میں بتا دوں. پروین ساگر کہتے ہیں, خوبصورت شعر کی ریڑھ لگائی آپ نے, اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی,
0: جیتوں
4: تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری.
0: جی
4: آپ نے مصرعے بدل دیے تھے.
0: اچھا نہیں, وہ
4: والا تھا کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے, روز یہ بات بھول جاتا ہوں. آپ نے کچھ اور مروڑ دیا تھا اس بیچارے کو.
0: اچھا
4: آپ ایسا نہیں کیجیے گا,
2: کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. یہ بھی
0: میں نے جو شعر آپ نے پڑھا تھا, میں نے یہی پڑھا,
2: یہ بھی ایک حسن ہے.
4: نہیں نہیں نہیں, آپ کا مصرع غلط تھا.
0: چلیں ٹھیک,
4: بہرحال یہ کہ پتا نہیں مجھے اندر سے نا کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے, غلط مصرع.
0: اچھا آپ نے اس لیے کال کیا بے چینی دور کرنے کے لیے, اسی لیے آپ معاف نہیں کرتی لوگوں کو؟
4: ارے نہیں نہیں,
2: پوائنٹ پکڑ لیا
0: آپ کے اندر, بے چینی رہتی ہے.
4: کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں, میں ایک شعر اس کو سنا دیتی ہوں, کہ میں انا کا دیوتا تم کو منانے آؤں گا, تم نے یہ کیسے سوچا, میں سر کو جھکانے آؤں گا, سوال ہی نہیں پیدا.
0: چلیں جیتی رہیں, سلامت رہیں,
4: آپ لوگ بھی جیتے رہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی بات.
2: اور
4: خان صاحب جو دوسرے نہیں, خان صاحب
2: احمد
4: ہیں ہمارے, احمد ہیں اور فرحان, بہت ہی پیارے سے تینوں, سب کے لیے بہت
2: اللہ.
0: ہاں جی احمد صاحب, آپ معاف کریں گے ہمیں کہ نہیں؟ آپ
3: کیوں نہیں,
0: کیا تھا کیوں نہیں سر؟ اچھا ایک ٹریک کی مجھے ریکویسٹ کی گئی تھی کافی دیر سے, اگر آپ کی اجازت ہو. علی بھائی
2: نہیں, ہاں سب آپ کے پاس آئے ہیں, آپ
0: نے نہیں, آپ کو چائے کے ساتھ ایک ٹریک سنوا
2: چاہیے, تو مجھے لگ رہا
0: ہے جناب ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹریک ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا, خاص طور پہ عابدہ پروین کی آواز کو شو میں شامل کروں گا. اٹس اے بیوٹیفل ٹریک اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا اچھا لگے گا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا.

مرے کن فیکون. اے میرے کن فیکون تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتا ہوں، تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا، تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا، پھر مجھے خاک نشین کر کے یوں ہی جینا سکھا. میرے اندر جو خلا ہے میرے مولا بھر دے، میرے اندر جو خلا ہے میرے مولا بھر دے. تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل، اس کو مٹی میں ملا دے یا تو پورا کر دے. میرے خالق میں تیرے کن کی طلب میں زندہ، ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتا ہوں. میں تیرے کن کی طلب میں زندہ، ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتا ہوں. اتنی شدت سے میرا پہلو سلگ اٹھتا ہے، درد کی حد سے گزر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں. اے میرے خالق، اے میرے کن فیکون.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے, جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو, مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو, وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے اور وہ راستے ہموار. مین بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار آتیر علی سید کی. تمام سماعتوں کو آتیر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے. پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے جناب. ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں، کچھ میری بے ربط باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار، میری موجودگی کے سبب پروگرام کا حصہ بن جایا کرتی ہیں اور بنے گی آج بھی یقیناً، اور آپ سے گپ شپ رہے گی جناب. پروگرام میں آپ کی شرکت ہوا کرتی ہے ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے. ایس ایم ایس بھیجنا ہے آپ نے 4471 پر. پیغام کے آغاز میں 101 یعنی 101 لکھ لیجئے گا تو آپ کا پیغام مجھ تک پہنچے گا. اس کے علاوہ جناب facebook.com/FM101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے جہاں پر ایک سٹیٹس اپڈیٹڈ ہے. ایف ایم 101 پاکستان کا آفیشیل فیس بک فین پیج ہے اور وہاں پر چند لمحے پہلے، بلکہ چند لمحے تو نہیں، کافی دیر پہلے کیونکہ مجھے آنے میں تاخیر ہوگی، سٹیٹس اپڈیٹ ہوا تھا جناب آتیر علی سید اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے. اس پر آپ کے کامنٹس ہوں گے، پروگرام میں شامل کروں گا. 9202540 پر جلد ہی کالز لینا شروع کر دیں گے کیونکہ پھر وہی کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی. تو جناب یوں یہ محفل سجی رہے گی شب 2 بجے تک، اور میرا ساتھ دیتے رہیے گا، اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا.

تمام خوبصورت سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن, جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: ساجدار لاہور سے ہوں اور آپ کے لیے بہت شکریہ.
0: بہت شکریہ.
1: بہت اچھا پروگرام شیئر شریک کرتے ہیں اور حمید گل صاحب کے آج نئے ایک ردم میں انہوں نے شعری پیش کی, بہت اچھا لگا.
0: چلیں جی, بہت اچھی بات ہے.
1: آج انرجی کے ساتھ اور بہت اچھے الفاظوں کے ساتھ ہمارے استاد, ہم تو ان سے سیکھتے ہیں تو ان کی کوئی باتوں پہ میں ایگری ہوں. اور ریڈیو کو ریڈیو ہم نے نہیں رہنے دیا.
0: اچھا.
1: اور ایک آر جی کی میں بات کروں کہ شعر شعر وہ کون سا پڑھاتا ہے, ایک وہ شعر لدھیانوی کا شعر تھا تو اس کو آ ہی نہیں رہا تھا. مطلب جو شہری کا پروگرام تو سیکنڈری بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو آ نہیں رہا تھا.
0: اچھا.
1: تو شہر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے, جب پروگرام رکھتے ہیں ان کو جواب بھی آنا چاہیے کہ کچھ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے.
0: ہاں صحیح ہے.
1: صحیح ہے نا
0: جی.
1: تو شہری جو کہتے ہیں نا کہ عشق نہیں ایسا, بس اتنا ہی سمجھ لیجیے, ایک آگ کا دریا ہے اور دور کو جانا
0: ایسا ہی ہے.
1: یہ شہری کوئی آسان کام نہیں.
0: ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی.
1: اس سے بہت اس میں ڈوبنا پڑتا ہے. ایک ایک لفظ ہوتا ہے نا, بڑا سوچ سمجھ کے اس کو بولنا پڑتا ہے تب جا کے انسان کو کچھ سیکھنا آتا ہے.
0: ویسے کسی سے غلطی
1: سال لگتے ہیں, سال مہینے میں سال لگتے ہیں.
0: ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے.
1: تب جا کے ان کا الفاظ ہو کے جا کر سمجھ جاتی ہے. ہم کبھی رشتے نبھانے میں کمی نہ چھوڑیں, ہم کبھی رشتے نبھانے میں
0: کمی
1: نہ چھوڑیں. کیوں نہ ہر بار, کیوں نہ ہر بار میں اسی سوچ کا پیدا ہوں گا.
0: اچھا ٹھیک
1: ہے نا, یہ بڑے لوگوں کی شاعری ہے. انوار صاحب ہیں انڈیا کے سنگا صاحب صدق, وہ اشعری بہت اچھے اشعار پڑھتے ہیں.
0: صحیح صحیح صحیح
1: صحیح. اس کی شاعری آپ کی نظر میں لگی ہے.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. سلامت رہے جناب, سلامت رہے, آباد رہے آباد رہے.

0: السلام عليكم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی، کون ہے، کہاں سے؟
1: میں بات کر رہی ہوں.
0: ٹھیک ہے،
1: اسلام آباد سے.
0: ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے،
1: کرم اللہ کا بھی ٹھیک ٹھاک.
0: کیا کہیں گے رضا؟
1: میں نا آپ کو ایک سانگ سنانا چاہوں گی.
0: سنائیں سنائیں.
1: غزل ایک، اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے، ایک نظر میری طرف بھی تیرا جاتا
0: اچھا.
1: اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا ہے. اور اس کے دو شعر مجھے بہت پسند ہیں، دونوں ہی تھوڑا تھوڑا سنا دیتے.
0: سنا دیں.

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہماری لائن میں کوئی پرابلم ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ جی جی
1: معذرت صاحب بھائی، ایک تو بالکل میں نے کہا کال کر کے میں نا میسج پہنچا دوں کہ بالکل آج چینل نہیں آ رہے، آواز نہیں آ رہی بالکل.
0: اچھا
1: ٹیکنیکل، جی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں.
0: اچھا آپ اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے.
1: جی جی تو بالکل کلیئر آتا تھا وہ، آج اصل میں کوئی طوفان سا آیا تھا شاید اس کی وجہ سے بھی آپ کی پرابلم آ گئی ہے.
0: اچھا اچھا
1: بالکل کوئی آواز نہیں آ رہی چینل کی،
0: اچھا
1: کچھ بھی نہیں.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ میری بات میں دم ہوگا تو کوئی شاید اس کو روک نہیں سکے گی، اور دم نہیں ہوگا تو اس کمرے سے باہر اس کو جانا نہیں چاہیے. شاید کچھ ایسا نہ چاہ رہا ہوں. چلیں خیر
1: جی، وہ آپ اپنی ٹیم کو کہہ کے ذرا یہ
0: وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سلامت رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے.

ابتدا ہے اس ہستی کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ ہر انتہا کی بات ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے.

ہم پہ مشترکہ ہے احسان غمِ الفت کے، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی۔

جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پر، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔

اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے منور رانا، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔

جناب اپنی ماں کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ آج ہم نے گفتگو کی یاد کے حوالے سے، کسی کی یاد آتی ہے اور انسان ساری ساری رات نہیں سو سکتا، تو یقین جانیے جب کسی کی ماں اس سے جدا ہو جاتی ہے نا، تو دنیاوی یادیں پھر ایک طرف ہو کے رہ جاتی ہیں۔

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب,
1: پروگرام سنا ہے اس نے, دکھی شہری سنا کے دکھی کر دیا ہے. آپ نے ماں کا ذکر کر کے نا اور مجھے دکھی کر دیا ہے
0: جناب.
1: میری بھی ماں بہت رکی تھی نا, ایک سال کا تھا.
0: اللہ اکبر.
1: اس کی والدہ فوت ہوئی, وہ میرے پاس آئے, مجھے پتہ نہیں تھا اس کی والدہ فوت ہوئی. وہ اداس تھا, کہہ رہا تھا بس میرا دل کر رہا ہے میں چھوڑ کے چلا جاؤں. ہاں میری چلی گئی ابھی, میرا دل نہیں لگ رہا ہے. میں نے کہا یار یہ تو ہر کسی نے جانا ہے. اب اپنے فرائض جو ڈیوٹی ہے وہ اپنے وہ کریں. اللہ کا مال تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ہمارے, ہم ڈیوٹی پہ بیٹھ کے آپ کے پروگرام سن رہے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے اس کے لیے والدہ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں.
0: آپ کے لیے, آپ کے لیے بے انتہا دعائیں ہیں سرکار.
1: بہت بہت شکریہ.
0: بہت شکریہ.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبحان

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: كثيرا
1: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا
0: ان احسنتم احسنتم لانفسکم

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے, اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں, اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں.

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیجنے عذاب نہیں دیا کرتے۔
1: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا سَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
0: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر مامور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔

جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار, جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے, تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما.

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

0: يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے.

0: سبیلا.
1: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے.
0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

0: القتل انه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت. اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.

0: اولا
1: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔

0: الا
1: اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے.

0: تعملون
1: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
0: کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا
1: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔

اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیراً،
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسبح

0: إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.
1: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں, اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, بے شک وہ بردبار اور غفار ہے.

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے.

0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔

0: قليلا
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے
0: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: قليلا
1: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا
0: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

0: اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذْ

0: أسجد لمن خلقت طينا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.

اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ قال

0: غفورا.
1: اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے.

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔

اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔

کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔

0: قَلِيلًا
1: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا

0: اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے

0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: ومن

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

0: اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
0: اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔
1: وَنُن

0: موسیٰ.
1: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے.

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں, پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ.
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا,
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے, کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے.
1: قل

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو

0: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں.
0: وَمَا

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

0: جدیدا.
1: یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے.

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا۔

0: وكان الانسان قتورا.
1: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے.
0: وَلَقَدْ

0: حورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ،

اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

0: اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ, اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے.
1: قل اے